0: 92.1 Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Як отримати бажане? Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Євангеліє від Матвія, 6 глава, 33 вірш. Перший крок до того, щоб отримати бажане у своєму житті, це знати, чого ви хочете. Ісус мав на увазі ключ до того, щоб отримати від життя те, чого ви хочете, це зосередитися на тому, чого я хочу для вашого життя. Зверніть увагу на слова «шукайте ж найперш». Це слово «шукайте» означає старанно прагнути або сильно бажати. Ця дія є безперервною. Тут сказано «продовжуйте прагнути, шукати, бажати щодня». Коли Ісус каже «шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його», це означає, що вам потрібно молитися про те, що має бути вашим головним пріоритетом у житті. Все, що ви робите, буде впорядковано цими двома речами. Де ви працюєте, як проводите час, з ким одружуєтесь, як розпоряджаєтесь грошима, які стосунки будуєте, які розваги любите, які покупки робите. Все це буде просіяно і відсортовано через один фільтр. Чи це для Його царства? Чи має це відношення до Його праведності? Ви хочете побачити, як життя за такими правилами змінить ваш шлюб, вашу роботу, вашу сім'ю, ваші фінанси і всі інші сфери вашого життя? Але для того, щоб наслідувати пріоритети царства, ви повинні спочатку мати стосунки з царем. Ви не дізнаєтеся, де знаходиться царство або як воно виглядає, поки не пізнаєте царя. І ви можете його пізнати. Але як? Лише коли ви будете відкривати сторінки його слова, відкриваючи своє серце, він відкриє себе вам. А коли ви будете проводити з ним час у молитві, він відповість вам.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про застосування реєстраторів розрахункових операцій, класичних РРО та програмних РРО. Ця тема стосується більшості суб'єктів господарювання, які продають товари або надають послуги та приймають оплату від покупців. Реєстратор розрахункових операцій може бути традиційний касовий апарат або програмне рішення РРО, яке можна встановити на комп'ютер, планшет або смартфон. Підприємець самостійно обирає зручний формат, адже фіскальні чеки, сформовані РРО та ПРРО, мають однакову юридичну силу. Тож, хто ж зобов'язаний застосовувати РРО або ПРРО? Ну, на сьогоднішній день застосовують реєстратори розрахункових операцій, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які проводять розрахункові операції під час продажу товарів, надання послуг, повернення товарів або коштів покупцям. Йдеться не лише про готівкові розрахунки, а фіскалізації підлягають також і оплати банківськими картками через платіжні термінали, інтернет-еквайринги, платіжні сервіси та мобільні застосунки. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку другої, третьої, четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції, повинні застосовувати реєстратор розрахункових операцій або програмний реєстратор незалежно від виду діяльності та обсягу отриманого доходу. Такий обов'язок також поширюється на підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування. Не застосовувати реєстратор розрахункових операцій можуть, зокрема, фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої групи, суб'єкти господарювання, які приймають оплату виключно шляхом переказу коштів на поточний рахунок продавця за реквізитами у форматі IBAN без використання платіжних карток та еквайрингу. Окремі підприємці, які працюють у сільській місцевості з використанням розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій за умови дотримання встановлених вимог. Водночас останні звільнення не застосовуються при дистанційній торгівлі та продажу підакцизних товарів. Важливо розрізняти звичайні банківські переказ за реквізитами IBAN та оплату карткою. Якщо покупець переказує кошти з рахунку на рахунок за повними банківськими реквізитами продавця, така операція не потребує застосування РРО. Якщо ж оплата здійснюється карткою на сайті через платіжний сервіс або посттермінал, необхідно сформувати фіскальний чек. Яким має бути фіскальний чек? Фіскальний чек може надаватися покупцеві в паперовій або в електронній формі. Електронний чек можна надіслати на номер телефону чи адресу електронної пошти покупця. Зокрема, він має містити ряд обов'язкових реквізитів. Перше – це найменування суб'єкта господарювання, назву та адресу господарської одиниці, податковий номер продавця, а для платників ПДВ і індивідуальний податковий номер, назву кожного товару або послуги, кількість, ціну за одиницю та вартість, форму і засіб оплати, загальну суму покупки, ставку та суму ПДВ і акцизного податку у передбачених випадках, фіскальний номер чека, дату і час проведення розрахунку, фіскальний номер РРО або ПРРО, QR-код для перевірки документа, це обов'язково для підакцизних товарів, і обов'язково має бути напис «фіскальний чек». Якщо оплата здійснюється кількома способами, наприклад, частково готівкою, а частково карткою, у чеку необхідно правильно відобразити кожну форму оплати та відповідну суму. Слід пам'ятати, що документ, у якому немає хоча б одного обов'язкового реквізиту, може не визнаватися розрахунковим документом. Тому підприємцям необхідно перевіряти не лише факт формування чека, а й правильність його змісту. Особливу увагу хотіли би звернути на торгівлю підакцизними товарами, тобто алкогольними напоями, пивом, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Такі товари необхідно попередньо програмувати в РРО або ПРРО. У фіскальному чеку слід обов'язково зазначати повну назву конкретного товару, кількість і ціну, код товарної підкатегорії згідно з УКТЗ, відповідні реквізити марки акцизного податку або електронної марки у випадках, передбачених законодавством, ставку та суму акцизного податку, якщо продавець є платником роздрібного акцизу. Не можна використовувати загальні назви на кшталт алкоголь, сигарети або пиво. Найменування в чеку повинно давати змогу чітко ідентифікувати проданий товар. При продажу алкогольних напоїв у чеку, залежно від виду маркування продукції, зазначається цифрове значення штрихового коду паперової марки, її серію та номер, або унікальний ідентифікатор чи серійний номер електронної марки акцизного податку. Для тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, також необхідно правильно зазначати код УКТЗ і реквізити електронної марки у випадку встановленого законодавства. Код УКТЗ є обов'язковим і при продажу пива на рослин, тому закладам громадського харчування та роздрібної торгівлі необхідно заздалегідь правильно запрограмувати всі підакцизні товари. Для магазинів безмитної торгівлі передбачені додаткові реквізити. Зокрема, зазначається кількість тютюнових виробів у пачці, вага окремих тютюнових виробів, міцність і об'єм алкогольного напою, а також реквізити паспортного документа покупця. Ну і на кінець розповім вам щодо продажу через торгівлю, через інтернет. Продаж через інтернет-магазин, маркетплейс, соціальну мережу або месенджер не звільняє продавця від застосування РРО або ПРРО. Якщо покупець оплачує замовлення банківською карткою на сайті або через платіжний сервіс, продавець повинен провести операцію через РРО або ПРРО на повну суму оплати та надати покупцеві фіскальний чек. Його можна надіслати в електронній формі на номер телефону або електронну пошту чи вкласти в посилку паперовій формі. Платіжна квитанція банку або платіжний сервіс не замінює фіскального чеку продавця. Банк чи платіжний сервіс забезпечує переказ коштів, але продавцем товару залишається суб'єкт господарювання. Якщо товар оплачується виключно переказом на рахунок продавця за реквізитами IBAN без використання еквайрингу, РРО або ПРРО може не застосовуватись. Водночас покупцеві необхідно надати документ, який підтверджує придбання товару, наприклад, накладну або товарний чек. Якщо оплату готівкою чи карткою приймає кур'єр продавця, чек потрібно сформувати безпосередньо під час отримання коштів і передати покупцеві. При доставці з післяоплатою необхідно врахувати умови договору з поштовим оператором або кур'єрською службою. Суб'єкт, який фактично приймає кошти від покупця, повинен провести розрахунок через зареєстрований РРО або ПРРО та видати відповідний фіскальний документ. У разі часткової предоплати та остаточного розрахунку окремий фіскальний чек формується на кожну розрахункову операцію. При поверненні товару або коштів також необхідно оформити відповідний розрахунковий документ. Отже, основне правило дуже просте. Якщо продавець приймає від покупця готівку, оплатою карткою або через платіжний сервіс, така операція має бути фіскалізована, а покупець повинен отримати належно оформлений чек, фіскальний чек. Правильне застосування реєстраторів розрахункових операцій – це не лише виконання вимог законодавства, а це прозорість роботи бізнесу, захист прав споживачів і підтвердження легальності кожної господарської операції. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 542.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működési engedély alapján.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Вікно 5000, двері десь 10. Підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
6: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.

Знайте свою мету, знайте своїх співпрацівників. Як Отець послав мене, і я вас посилаю. Євангелія від Івана, 20 глава, 21 вірш. Для того, щоб визначити Божу волю для вашого життя, ви повинні чітко усвідомити дві речі. Перше – ваше призначення. Стоячи перед Христом, Ісус сказав: «Я на те народився, і на те прийшов у світ». Євангелія від Івана, 18 глава, 37 вірш. Ваша пристрасть – це та сфера вашого життя, яка вас захоплює. Ви можете бути стурбовані ситуацією голоду у світі, або тим, як знехтують пенсіонерами, або ж ваша сфера інтересів може бути пов'язана з освітою. Ви бачите маленьких дітей, які ростуть у бідних районах, і вам болить за них серце, адже у них ніколи не буде шансу на процвітання. Ви можете співпереживати незаміжнім мамам, або ж всі ваші думки будуть зайняті тим, що Євангеліє проголошується не зовсім вірно. Замість того, щоб шукати свою пристрасть у сфері своїх можливостей і навичок, іноді ви знаходите її у сфері своїх болів і шрамів. Від людей, які борються із залежністю, та тих, хто проводить своє життя у в'язниці, до тих, хто бореться з емоційними розладами, існує так багато сфер, де потрібна ваша участь. Бог не залишить без уваги жодного болю, і у вас є шанс послужити. Друге. Ваші співпрацівники. Ісус покликав 12 учнів, а потім відправив їх на коротку місію по двоє, щоб вони могли йти разом. Отже, поряд з вашими пристрастями, сильними сторонами і шрамами, у вашому житті потрібні люди, які будуть підбадьорювати вас і брати участь у тому, що ви робите. Павло висловлює свою пристрасть так: «Бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння». Послання до Римлян, 10 глава, 1 вірш. Павло також знав своїх співпрацівників. «Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер». Послання до Филип'ян, 1 глава, 3-5 вірші. Отже, слово на сьогодні: знайте свою мету, знайте своїх співпрацівників.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: A Beregszászi Úri Kaszinó. A Rákóczi téren álló egykori Bereg vármegyei Úri Kaszinó 1912-ben épült Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Besenszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. Ünnepélyes megnyitására 1913. július 6-án került sor. A szecessziós épületben tartották a megye kulturális társadalmi rendezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, melyeken fellépett többek között Fedák Sári is. Az egykori Úri Kaszinóban több magyar író, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső is megfordultak. Restaurálására az 1980-as években került sor, ekkor kapta a jelenleg is használt Aranypáva nevet. Egyik részében hotel és étterem, másikban nyomda működött. Az épület előtt 1991. március 15-én Petőfi Sándor szobrát avatták fel, mely Körösényi Tamás alkotása.
3: Панське казино в Берегові. Будівля колишнього панського казино Бережського комітету розташована на площі Ракоці, побудована у 1912 році за проєктом мукачівського інженера Дюли Бешенські під керівництвом берегівського архітектора-інженера Мейгеш Шому. Урочисте відкриття відбулося 6 липня 1913 року. В будівлі, яка поєднала в собі елементи модерну і арт-нуво, проводили культурні та громадські заходи, збори, бали та вечірні прийоми, де, зокрема, виступала і Федак Шарі. Колишнє панське казино відвідали також і деякі угорські письменники, а саме Моуріц Жігмонт та Костолані Дежев. У 1980-ті роки будівлю було реставровано і тоді вона отримала назву «Золота Пава», яку носить і донині. В одній частині функціонував ресторан і готель, в іншій – поліграфія. У 1991 році, 15 березня, перед будівлею було встановлено пам'ятник Петофі Шандору, автором якого став Кюришейні Томаш.
0: Культурчеппек című ровотункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
7: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
8: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
7: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса: місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606.
8: Наздар – місце,
7: якому довіряє
6: вся родина.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оньо, опо, Наздар фугасоти клінікан. Тейнлег егятелан немфай.
10: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
8: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
10: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivská utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
8: Naszdár, a hely,
10: amelyben megbízik az
6: egész család.
9: Az

0: вантаж, хорош для загрешения.
1: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
2: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
1: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
2: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилювали.

0: 5 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 14-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Україна 2 napon keresztül tartózkodott az orosz olajfinomító és energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól. Az energetikai tűzszünet keretében, amelyet Donald Trump amerikai elnök jelentett be. Moszkva azonban figyelmen kívül hagyta a kezdeményezést és folytatta az ukrajnai támadásokat. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számolt be a Telegramon. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna álláspontja változatlan. Az ország kész kölcsönös, a feszültség csökkentését célzó lépésekre, ugyanakkor ehhez hatékony nyomásgyakorlásra van szükség Oroszországgal szemben.
4: Україна протягом двох діб утримувалася від ударів по російській нафтопереробній та енергетичній інфраструктурі в межах енергетичного перемир'я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Однак Москва знехтувала цією ініціативою та продовжила обстріли. Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграм. Він наголосив, що позиція України залишається незмінною. Держава готова до дзеркальних деескалаційних кроків і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була.
3: 3 hónapon belül módosítaniuk kell alapszabályukat azoknak az iskoláknak, amelyekben a diákok legalább fele magyar tagozaton tanul. Az intézmények így nemzetiségi iskolai státuszt kaphatnak, ahol lehetővé válik a magyar nyelv használata az oktatás minden szintjén, kétnyelvű bizonyítványokat állíthatnak ki, és a nemzeti jelképek használata is engedélyezett lesz. A téma kapcsán a következőkben dr. Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnökét hallhatják.
5: Az, hogy 2017 óta folytatott harcunkat, amit a Pedagógus Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Társadalmi Politikai Szervezetek folytattak az anyanyelvű jogok visszaállítása terén, az oktatás terén megvalósulhat. Ezt köszönjük mindazoknak, akik eddig menedzselték, és azoknak is, akik most érdemre vitték ki ezt az eredményt. Ezt többé-kevésbé visszaállítja az 1992-es oktatási és kisebbségi törvényben az oktatásra vonatkozó célokat, ami azt jelenti, hogy a magyar állam által benyújtott 11 pontból 6 valósul meg. Továbbiakban még a választási jogon és más kérdéseken dolgozniuk kell mind a két kormánynak, mind szakértőknek. Az iskoláknak azt fogja jelenteni, hogy most 3 hónapon belül alapszabályt kell módosítani, ebbe föl kell tüntetni, hogy ahol 50%-ban a magyar tagozatra járnak a diákok, hogy ez magyar nemzetiségi iskola, és ezen iskolán belül az anyanyelv használható minden szintéren, kétnyelvű bizonyítványt lehet kiadni, vizuálisan megjelenik majd az iskolákban, lehet használni a nemzeti szimbólumokat, emellett pedig ezen iskolákban visszaáll a korábbi rend. Másrészt törvény szerint ígéretet kaptunk arra, gondolom ez attól függ, hogy a minisztérium hogyan dolgozik, hogy magyar nyelvből is lehet lesz érettségit tenni a központi rendszeren belül. Ez tartalmaz olyat is, hogy a vegyes tannyelvű iskoláknál az iskola vezetők egyikének tudni kell a magyar nyelvet, ahhoz, hogy a szülők tudjanak hozzáfordulni is a gyerekek is, illetve az ott tanuló diákoknak, magyar diákoknak a komfortérzete javuljon.
3: Mint ismeretes, az ukrán parlament a napokban elfogadta azt a törvényt, amely bővíti a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogait. A jogszabály lehetővé teszi az Európai Unió hivatalos nyelvein, köztük magyarul történő oktatást, és külön státuszt biztosít azoknak az iskoláknak, amelyekben a tanulók többsége valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanul.
4: Протягом 3 місяців школи, у яких щонайменше половина учнів навчається в угорськомовних класах, повинні внести зміни до своїх статутів. Це дозволить навчальним закладам отримати статус національної школи, де угорську мову можна буде використовувати на всіх рівнях освіти, видавати двомовні свідоцтва про освіту, а також використовувати національну символіку. Докладніше про це розповіла нам в інтерв'ю голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства Ілдіко Орос. Далі ви чуєте її слова.
5: Az, hogy 2017 óta folytatott harcunkat.
4: Результатом цього рішення стало те, що наша боротьба за відновлення прав на освіту рідною мовою, яку з 2017 року вело Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство та угорські громадські і політичні організації Закарпаття, нарешті дала результати. Ми вдячні всім, хто працював над цим питанням раніше, а також тим, хто довів справу до результативного завершення. Цей закон більшою чи меншою мірою відновлює положення щодо освіти, передбачені законами про освіту та національні меншини 1992 року. Із 11 пунктів, запропонованих угорською державою, реалізувати вдалося 6. Надалі обом урядам і фахівцям ще належить працювати над виборчими правами та іншими питаннями. Для шкіл це означає, що протягом 3 місяців необхідно внести зміни до статутів. У них потрібно зазначити, що заклад є школою національної меншини, якщо щонайменше 50% учнів навчаються в угорськомовних класах. У таких школах можна буде використовувати рідну мову на всіх рівнях освіти, видавати двомовні свідоцтва про освіту, а також застосовувати національну символіку. Крім того, у цих закладах буде відновлено попередній порядок. Також, відповідно до закону, ми отримали запевнення, що угорську мову можна буде складати як предмет у межах централізованої системи випускних іспитів. Утім, це залежатиме від того, як працюватиме над цим питанням міністерство. Ще одне можливе положення стосується шкіл із змішаною мовою навчання. Один із керівників такого закладу повинен володіти угорською мовою. Це дасть змогу батькам і дітям звертатися до керівництва рідною мовою та сприятиме покращенню психологічного комфорту угорськомовних учнів, зазначила Ілдіков Орос. Як відомо, днями Верховна Рада України ухвалила закон, який розширює права національних меншин на навчання рідною мовою. Документ дозволяє здобувати освіту офіційними мовами Європейського Союзу, зокрема угорською, а також передбачає особливий статус для шкіл, у яких більшість учнів навчається мовою певної національної меншини.
3: Visszakerül a Huszti járásban található Birkei kistérség tulajdonába egy közel 800 négyzetméteres oktatási célokra szolgáló ingatlan, amely az elmúlt években a bérlő mulasztásai miatt leromlott állapotba került. Az ingatlan becsült értéke meghaladja a 6,5 millió hrivnyát. Az épületet még 2019-ben adták bérbe egy magánoktatási központnak 49 évre. A megállapodás szerint többek között szakmai képzéseket és gépjárművezetői tanfolyamokat is tarthattak volna ott. Az ingatlant azonban nem rendeltetésszerűen használták, és az állapota fokozatosan romlott. Az ellenőrzések során hiányos vagy súlyosan sérült padlózatot, repedezett falakat és javításra szoruló tetőt találtak. A Huszti járási ügyészség bírósághoz fordult a bérleti szerződés felbontása és az ingatlan visszaszolgáltatás érdekében. A Kárpátaljai megyei gazdasági bíróság teljes egészében helyt adott a keresetnek, de a döntés egyelőre még nem emelkedett jogerőre, számolt be a Kárpátaljai megyei ügyészség.
4: У власність Більківської громади Хуського району повернуть будівлю освітнього призначення площею майже 800 квадратних метрів. За останні роки її стан погіршився через неналежне виконання орендарем своїх зобов'язань. Оціночна вартість нерухомості перевищує 6,5 мільйона гривень. У 2019 році будівлю передали в оренду приватному освітньому центру строком на 49 років. Згідно з договором, там мали проводити, зокрема, професійне навчання та курси водіння. Однак приміщення використовували не за призначенням, його технічний стан поступово погіршувався. Під час перевірок виявили відсутність окремих ділянок підлоги та її значні пошкодження, тріщини на стінах, а також покрівлю, яка потребує ремонту. Хуська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди та повернення нерухомості громаді. Господарський суд Закарпатської області повністю задовольнив позов. Водночас рішення наразі ще не набрало законної сили. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.
3: Növekszik az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma Kárpátalján. A járványküszöböt azonban egyelőre nem lépték túl. Az elmúlt héten 2736 megbetegedést regisztráltak a megyében, ami közel 24%-kal több az előző heti adatnál. A betegek több mint fele gyermek. A megbetegedések számának legnagyobb növekedését az Ungvári járásban jegyezték fel, ahol az esetek száma több mint a kétszeresére emelkedett. Ugyanakkor a megye 64 kistérségének egyikében sem haladta meg a járványküszöböt a fertőzések száma. Adta hírül a Kárpátaljai megye Betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ.
4: На Закарпатті зростає кількість випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, однак епідемічний поріг наразі не перевищено. За минулий тиждень в області зареєстрували 2736 випадків захворювання. Це майже на 24% більше, ніж за попередній тиждень. Більше половини захворілих – діти. Найбільше зростання захворюваності зафіксували в Ужгородському районі, де кількість випадків збільшилася більше, ніж вдвічі. Водночас у жодній із 64 територіальних громад області епідемічний поріг не перевищено. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
3: А вигіряч фархіваш. Október 15-én csütörtökön ingyenes mammográfiás vizsgálatra szállítják az érdeklődő nőket Nagybégányból Nagyszőlősre, amely rák korai felismerését segítő szűrővizsgálatra a busz reggel 8 órakor indul a nagybégányi rendelőtől, majd a résztvevőket vissza is szállítják. A részvételi szándékot a rendelő munkatársainak kell jelezni.
4: Оголошення. У четвер, 15 жовтня, для жінок у Великій Бигані організовують безкоштовну поїздку до Виноградова на мамографічне обстеження. Автобус вирушить о 9 за київським часом від амбулаторії у Великій Бигані. Після проходження обстеження учасниць також доправлять назад. Мамографія допомагає виявити рак молочної залози на ранніх стадіях. Про намір взяти участь необхідно повідомити працівників амбулаторії.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Mindössze 2 fokos reggelre ébredtünk. A következő órákban ez az érték 11 fokig emelkedhet.
4: Сьогодні нас зустрів прохолодний ранок. Температура повітря становила на рівні лише плюс 2 градуси. У наступні години, за прогнозами, температура підніметься до плюс 11 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következne.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. A Bajnokok Ligája játéknapján több rangadó is látványos eredményt hozott. A Sporting idegenben 2-0-ra legyőzte a Lens csapatát, az Arsenal szintén magabiztosan játszott, 3-0-ra nyerte a Lille ellen Londonban. A Galatasaray és a Barcelona összecsapása gólgazdag mérkőzést hozott, a katalánok 4-1-re győztek Isztambulban. A Villarreal hazai pályán múlta felül a Napolit, míg az Atletico Madrid 2-0-ra nyert a Manchester United ellen. A játéknap egyik legnagyobb meglepetését a Bruges szolgáltatta. A belga csapat 4-3-ra nyert Milánóban az Inter ellen. A Bayern München a Viking otthonában játszott 3-3-as döntetlent, míg az RB Leipzig 1-0-ra legyőzte a PSV-t. Улізі чемпіонів ігрової день приніс кілька яскравих результатів. Спортінг у виїзному матчі впевнено переміг Ленз рахунком 2-0. Арсенал також продемонстрував переконливу гру, здобувши 3-0 у Лондоні проти Ліля. Поєдинок між Галатасарай та Барселоною виявився результативним. Каталонці здобули перемогу 4-1 в Стамбулі. Вільяреал на власному полі обіграв Наполі, а Атлетіко Мадрид переміг Манчестер Юнайтед. Однією з найбільш сенсацій стала перемога Брюге. Бельгійці виграли 4-3 у Мілані проти Інтера. Баварія Мюнхен зіграла у нічию 3-3 на виїзді з Вікінгом, тоді як RB Leipzig мінімально здолав PSV Ейндховен. A Mercedes pilótája Andrea Kimi Antonelli már a jövő héten történelmet írhat. Minden esélye megvan rá, hogy ő legyen minden idők legfiatalabb Formula 1-es világbajnoka. A sorsdöntő pillanata a 2026. október 23 és 25-e között Texasban megrendezett amerikai nagydíjon jöhet el. Az olasz versenyző jelenleg 102 ponttal előzi meg csapattársát George Russellt. Ha az ausztriai futam után Antonelli előnye eléri a 125 pontot, vagy annál többet, akkor matematikailag is megszerzi a bajnoki címet. A szezonból várhatóan még 5 futamban hátra, de Antonelli jelentős előnyben van a győzelmek számát tekintve, így pontazonosság esetén is ő állna jobban. Pilot Mercedes Andrea Kimi Antonelli вже наступного тижня може стати наймолодшим чемпіоном Формули 1 в історії. Розв'язка сезону можлива за підсумками Гран-прі США, який пройде з 23 по 25 жовтня у Техасі. Наразі італієць випереджає свого напарника Джорджа Рассела на 102 очки. Якщо після гонки в Остіні перевага Антонелі становитиме 125 балів або більше, титул достроково стане його. До завершення чемпіонату орієнтовано лишається 5 етапів. Водночас Антонелі має значну перевагу за кількістю перемог, тож у разі рівності очок саме він буде попереду. A spanyol élvonalban szereplő Hetafe bejelentette, hogy egy évre leigazolta a Real Madrid korábbi csapat kapitányát Daniel Carvajalt, a 34 éves Európa bajnok jobb hátvédet. A megállapodást azt tette lehetővé, hogy a klub megkapta a La Liga pénzügyi fair play bizottságának jóváhagyását, így elhárult minden akadály Carvajal átigazolása elől. A rutinos védő négyszeres spanyol bajnok és hatszoros bajnokok ligágyőztesként érkezik a városi riválishoz. A Hetafe hivatalos csatornái megerősítette, Carvajal készen áll új fejezetet nyitni. pályafutásában. Испанский клуб Хетафе оголосив про підписання колишнього капітана Реала Даніеля Карвахаля, який приєднається до команди на один рік. 34-річний чемпіон Європи розпочинає новий етап своєї кар'єри. Трансфер став можливим після того, як клуб отримав схвалення від комісії з фінансового фарплей. Тож усі перешкоди для переходу були зняті. Карвахаль приходить до міського суперника як 4-разовий чемпіон Іспанії та 6-разовий переможець Ліги чемпіонів. У своїх офіційних каналах Хетафе підтвердив, Карвахаль готовий розпочати роботу в новій команді. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Алло, алло, Caravan Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвино в останню секунду відправки під час зливи.
9: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
8: А фудбукет із ковбасок і сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
9: Звичайно. Адреса?
10: Та ну!
11: Ви що, реально можете все?
9: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Caravan Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Caravan Flowers Shop в Instagram.
7: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
12: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
7: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
12: Természetesen. A cím?
7: Na nem már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
12: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095 181 73 17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Tető megoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
14: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Угіназа Гавіді.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.

0: A mai útravaló véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почути послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
2: FM 92.1 Пузус Радіо.
3: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус
2: Радіо. Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі

0: Тобі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram. Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній, приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
1: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik. A portmont keres, de nem talál megfelelőt. Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgyerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елєрхетőbbé válik а столичній ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дянгін лат. О Карпатайої сем мікрошебєсеті кіспонт. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-ма.
0: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
1: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
0: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 14-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Україна két napon keresztül tartózkodott az orosz olajfinomító és energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól. Az energetikai tűzszünet keretében, amelyet Donald Trump amerikai elnök jelentett be. Moszkva azonban figyelmen kívül hagyta a kezdeményezést és folytatta az ukrajnai támadásokat. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számolt be a Telegramon. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna álláspontja változatlan. Az ország kész kölcsönös, a feszültség csökkentését célzó lépésekre, ugyanakkor ehhez hatékony nyomásgyakorlásra van szükség Oroszországgal szemben.
4: Ukrajna протягом двох діб утримувалася від ударів по російській нафтопереробній та енергетичній інфраструктурі в межах енергетичного перемир'я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Однак Москва знехтувала цією ініціативою та продовжила обстріли. Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграм. Він наголосив, що позиція України залишається незмінною. Держава готова до дзеркальних деескалаційних кроків і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була.
3: 3 hónapon belül módosítaniuk kell alapszabályukat azoknak az iskoláknak, amelyekben a diákok legalább fele magyar tagozaton tanul. Az intézmények így nemzetiségi iskolai státuszt kaphatnak, ahol lehetővé válik a magyar nyelv használata az oktatás minden szintjén, kétnyelvű bizonyítványokat állíthatnak ki, és a nemzeti jelképek használata is engedélyezett lesz. A téma kapcsán a következőkben dr. Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnökét hallhatják.
5: Az, hogy 2017 óta folytatott harcunkat, amit a Pedagógus Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Társadalmi Politikai Szervezetek folytattak az anyanyelvű jogok visszaállítása terén, az oktatás terén megvalósulhat. Ezt köszönjük mindazoknak, akik eddig menedzselték, és azoknak is, akik most érdemre vitték ki ezt az eredményt. Ezt többé-kevésbé visszaállítja az 1992-es oktatási és kisebbségi törvényben az oktatásra vonatkozó célokat, ami azt jelenti, hogy a magyar állam által benyújtott 11 pontból 6 valósul meg. Továbbiakban még a választási jogon és más kérdéseken dolgozniuk kell mind a két kormánynak, mind szakértőknek. Az iskoláknak azt fogja jelenteni, hogy most 3 hónapon belül alapszabályt kell módosítani, ebbe föl kell tüntetni, hogy ahol 50%-ban a magyar tagozatra járnak a diákok, hogy ez magyar nemzetiségi iskola, és ezen iskolán belül az anyanyelv használható minden szintéren, kétnyelvű bizonyítványt lehet kiadni, vizuálisan megjelenik majd az iskolákban, lehet használni a nemzeti szimbólumokat, emellett pedig ezen iskolákban visszaáll a korábbi rend. Másrészt törvény szerint ígéretet kaptunk arra, gondolom ez attól függ, hogy a minisztérium hogyan dolgozik, hogy magyar nyelvből is lehet lesz érettségit tenni a központi rendszeren belül. Ez tartalmaz olyat is, hogy a vegyes tannyelvű iskoláknál az iskola vezetők egyikének tudni kell a magyar nyelvet, ahhoz, hogy a szülők tudjanak hozzáfordulni is a gyerekek is, illetve az ott tanuló diákoknak, magyar diákoknak a komfortérzete javuljon.
3: Mint ismeretes, az ukrán parlament a napokban elfogadta azt a törvényt, amely bővíti a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogait. A jogszabály lehetővé teszi az Európai Unió hivatalos nyelvein, köztük magyarul történő oktatást, és külön státuszt biztosít azoknak az iskoláknak, amelyekben a tanulók többsége valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanul.
4: Протягом 3 місяців школи, у яких щонайменше половина учнів навчається в угорськомовних класах, повинні внести зміни до своїх статутів. Це дозволить навчальним закладам отримати статус національної школи, де угорську мову можна буде використовувати на всіх рівнях освіти, видавати двомовні свідоцтва про освіту, а також використовувати національну символіку. Докладніше про це розповіла нам в інтерв'ю голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства Ілдіко Орос. Далі ви чуєте її слова. Результатом цього рішення стало те, що наша боротьба за відновлення прав на освіту рідною мовою, яку з 2017 року вело Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство та угорські громадські і політичні організації Закарпаття, нарешті дала результати. Ми вдячні всім, хто працював над цим питанням раніше, а також тим, хто довів справу до результативного завершення. Цей закон більшою чи меншою мірою відновлює положення щодо освіти, передбачені законами про освіту освіту та національні меншини 1992 року. Із 11 пунктів, запропонованих угорською державою, реалізувати вдалося 6. Надалі обом урядам і фахівцям ще належить працювати над виборчими правами та іншими питаннями. Для шкіл це означає, що протягом 3 місяців необхідно внести зміни до статутів. У них потрібно зазначити, що заклад є школою національної меншини, якщо щонайменше 50% учнів навчаються в угорськомовних класах. У таких школах можна буде використовувати рідну мову на всіх рівнях освіти, видавати двомовні свідоцтва про освіту, а також застосовувати національну символіку. Крім того, у цих закладах буде відновлено попередній порядок. Також, відповідно до закону, ми отримали запевнення, що угорську мову можна буде складати як предмет у межах централізованої системи випускних іспитів. Утім, це залежатиме від того, як працюватиме над цим питанням міністерство. Ще одне можливе положення стосується шкіл із змішаною мовою навчання. Один із керівників такого закладу повинен володіти угорською мовою. Це дасть змогу батькам і дітям звертатися до керівництва рідною мовою та сприятиме покращенню психологічного комфорту угорськомовних учнів, зазначила Ільдіков Орос. Як відомо, днями Верховна Рада України ухвалила закон, який розширює права національних меншин на навчання рідною мовою. Документ дозволяє здобувати освіту офіційними мовами Європейського Союзу, зокрема угорською, а також передбачає особливий статус для шкіл, у яких більшість учнів навчається мовою певної національної меншини.
3: Visszakerül a Huszti járásban található Birkei kistérség tulajdonába egy közel 800 négyzetméteres oktatási célokra szolgáló ingatlan, amely az elmúlt években a bérlő mulasztásai miatt leromlott állapotba került. Az ingatlan becsült értéke meghaladja a 6,5 millió hrivnyát. Az épületet még 2019-ben adták bérbe egy magánoktatási központnak 49 évre. A megállapodás szerint többek között szakmai képzéseket és gépjárművezetői tanfolyamokat is tarthattak volna ott. Az ingatlant azonban nem rendeltetésszerűen használták, és az állapota fokozatosan romlott. Az ellenőrzések során hiányos vagy súlyosan sérült padlózatot, repedezett falakat és javításra szoruló tetőt találtak. A Huszti járási ügyészség bírósághoz fordult a bérleti szerződés felbontása és az ingatlan visszaszolgáltatása érdekében. A Kárpátaljai megyei gazdasági bíróság teljes egészében helyt adott a keresetnek, de a döntés egyelőre még nem emelkedett jogerőre, számolt be a Kárpátaljai megyei ügyészség.
4: У власність Більківської громади Хуського району повернуть будівлю освітнього призначення площею майже 800 квадратних метрів. За останні роки її стан погіршився через неналежне виконання орендарем своїх зобов'язань. Оціночна вартість нерухомості перевищує 6,5 мільйона гривень. У 2019 році будівлю передали в оренду приватному освітньому центру строком на 49 років. Згідно з договором, там мали проводити, зокрема, професійне навчання та курси водіння. Однак приміщення використовували не за призначенням, його технічний стан поступово погіршувався. Під час перевірок виявили відсутність окремих ділянок підлоги та її значні пошкодження, тріщини на стінах, а також покрівлю, яка потребує ремонту. Хуська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди та повернення нерухомості громаді. Господарський суд Закарпатської області повністю задовольнив позов. Водночас рішення наразі ще не набрало законної сили. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.
3: Növekszik az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma Kárpátalján. A járványküszöböt azonban egyelőre nem lépték túl. Az elmúlt héten 2736 megbetegedést regisztráltak a megyében, ami közel 24%-kal több az előző heti adatnál. A betegek több mint fele gyermek. A megbetegedések számának legnagyobb növekedését az Ungvári járásban jegyezték fel, ahol az esetek száma több mint a kétszeresére emelkedett. Ugyanakkor a megye 64 kistérségének egyikében sem haladta meg a járványküszöböt a fertőzések száma. Adta hírül a Kárpátaljai megyei Betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ.
4: На Закарпатті зростає кількість випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, однак епідемічний поріг наразі не перевищено. За минулий тиждень в області зареєстрували 2736 випадків захворювання. Це майже на 24% більше, ніж за попередній тиждень. Більше половини захворілих – діти. Найбільше зростання захворюваності зафіксували в Ужгородському районі, де кількість випадків збільшилася більше, ніж вдвічі. Водночас у жодній із 64 територіальних громад області епідемічний поріг не перевищено. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
3: А в ігіре – фархівеш. Október 15-én csütörtökön ingyenes mammográfiás vizsgálatra szállítják az érdeklődő nőket Nagybégányból Nagyszőlősre, amelyre korai felismerését segítő szűrővizsgálatra a busz reggel 8 órakor indul a nagybégányi rendelőtől, majd a résztvevőket vissza is szállítják. A részvételi szándékot a rendelő munkatársainak kell jelezni.
4: Оголошення. У четвер, 15 жовтня, для жінок у Великій Бигані організовують безкоштовну поїздку до Виноградова на мамографічне обстеження. Автобус вирушить о 9 за київським часом від амбулаторії у Великій Бигані. Після проходження обстеження учасниць також доправлять назад. Мамографія допомагає виявити рак молочної залози на ранніх стадіях. Про намір взяти участь необхідно повідомити працівників амбулаторії.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Mindössze 2 fokos reggelre ébredtünk. A következő órákban ez az érték 11 fokig emelkedhet.
4: Сьогодні нас зустрів прохолодний ранок. Температура повітря становила на рівні лише плюс 2 градуси. У наступні години, за прогнозами, температура підніметься до плюс 11 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következne.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A kárpátaljai fiatal labdarúgó lányok sikeresen szerepeltek a Lead Cup nemzetközi utánpótlás tornán, amelyet a szlovákiai Eperjes városa rendezett. A viadalon 26 csapat vett részt, és a nap folyamán 56 mérkőzést játszottak 4 korosztályban. A kárpátaljai játékosok magas szintű felkészültséget és remek csapategységet mutattak. Saját kategóriájában a gyermek és ifjúsági sportiskola U11-es csapata lett a torna győztese magabiztos teljesítménnyel. Az U15-ös bronzérmet szerzett, míg az ökörmezői Verhovinocska játékosai emlékplaketeket kaptak aktív részvételükért és küzdő szellemükért. A diakat a lányok Anasztasia Klipacsenko, az Ukrán Labdarúgó Szövetség női és leány futball bizottságának vezetője kezéből vehették át. A tornára az ungvári női csapat játékosai is ellátogattak, hogy támogassák a fiatalokat és részt vegyenek a szakmai tapasztalat cserében. A verseny lezárása után a teljes kárpátaljai küldöttség ellátogatott a 2027-es női világbajnokság selejtezőinek első playoff meccsére, ahol Szlovákia és Ukrajna válogatott csapott össze. A találkozót az ukrán csapat 3-1-re nyerte meg. Júni futbolistky Zakarpatí úspěšně vystoupili na масштабному міжнародному турнірі з дівочого футболу Lidl Cup, який приймало словацьке місто Пряжів. У змаганнях взяли участь 26 команд, що провели між собою 56 матчів у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсменки показали високий рівень підготовки та командної взаємодії. Чемпіонками у своїй категорії стала команда Ezgyushor U11, яка впевнено пройшла весь турнірний шлях. Бронзові нагороди вибрала команда Ezgyushor U15, а гравчині клубу Верховиночка з Міжгір'я отримали пам'ятні відзнаки за активність та характер. Кубки та медалі дівчата отримали з рук голови комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасії Кліпаченко. До Словаччини також прибули гравчині жіночого футбольного клубу Ужгород, які підтримували юних футболісток та долучилися до обміну досвідом. Після завершення турніру закарпатська делегація відвідала матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2027 між збірними Словаччини та України. Поєдинок завершився перемогою українок із рахунком 3-1. A kárpátaljai horvát testvérek sikeresen szerepeltek a budapesti nemzetközi ökölvívó tornán, ahol 2 érmet is szereztek. A sport és oktatási komplexum gyermek és ifjúsági sportiskola neveltjei, Dávid és Artur a régiót képviselték a versenyen. A tornán magyar, cseh és szlovák sportolók vettek részt, a kárpátaljai boxolók pedig magas szintű felkészültséget mutattak, és sikerült érmet szerezniük a nemzetközi mezőnyben. Horváth Dávid kategóriájában aranyérmet nyert, míg Artur ezüstérmet szerzett. Закарпатські брати Хорват успішно виступили на міжнародному турнірі з боксу в Будапешті, здобувши одразу 2 медалі. Вихованці спортивно-освітнього комплексу дитячо-юнацької спортивної школи Давід та Артур представляли на змаганнях регіон. У турнірі брали участь спортсмени з Угорщини, Чехії та Словаччини. Закарпатські боксери продемонстрували високий рівень підготовки та змогли вибороти нагороду серед учасників міжнародного рингу. Давид Хорват став переможцем у своїй категорії та здобув золоту медаль, а Артур виборов срібло. Kmelicki berendezték meg az országos párbajtőr tornát, amen több mint 150 fiatal vívó vett részt, a kárpátai sportolók 4 érmet szereztek. A csapat ezzel bekerült a top 5 összesített rangsorába, a legtöbb érmet a házigazda Kmelicki vívók gyűjtötték, utánuk a brovari és a lembergi sportolók következtek. A torna értékes tapasztalatot adott minden résztvevőnek, a dobogósok pedig megérdemelt elismeréseket kaptak. A fiatal vívók számára ez fontos állomás volt a fejlődésben és a következő versenyekre való elkészülésben. Ухмельницький контрольшов свого український турнір з фехтування на шпагах, який зібрав понад 150 учасників. Закарпатські спортсмени показали високий рівень майстерності та вибороли 4 нагороди. Закарпатська команда увійшла до топ-п'ятірки загального заліку. Найбільше нагороди зібрали хмельничани, далі фехтувальники з Броварів та Львова. Турнір дав юним спортсменам важливий досвід і став черговим кроком у їхньому розвитку. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Puls FM.
1: Реклам.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
16: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалю.

0: Це Радіопульс. Це Салаві, бейбі.
1: Felhívás. Оголошення.
2: Az Imádság esője címmel imádságos délután szerveznek október 25-én vasárnap Beregszászban, a Beregszászi Református Egyházközség templomában. A 15 órakor kezdődő alkalmat a Kárpátaljai Református Egyház missziói bizottsága szervezi. Az esemény alapigéje. A Prédikátor könyvének 11. fejezete, ami az Istentől kapott feladatok hittel és bizalommal történő végzésére buzdít. Az alkalomra szeretettel várják mindazokat, akik közös imádságban és lelki elcsendesedésben szeretnének részt venni.
3: Дощ молитви. Під такою назвою у неділю 25 жовтня у Берегівському реформатському храмі відбудеться молитовна зустріч. Захід розпочнеться о 16 за київським часом. Організатор заходу – місійний комітет Закарпатської реформатської церкви. За основу зустрічі взято 11 розділ книги «Еклізіаста», який закликає з вірою та довірою виконувати доручені Богом завдання. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спільної молитви та духовного усамітнення.
2: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők, a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
3: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
2: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
1: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már, aki bővített pacsirta pizzériát?

Як отримати бажане? Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Євангеліє від Матвія, 6 глава, 33 вірш. Перший крок до того, щоб отримати бажане у своєму житті – це знати, чого ви хочете. Ісус мав на увазі ключ до того, щоб отримати від життя те, чого ви хочете – це зосередитися на тому, чого я хочу для вашого життя. Зверніть увагу на слова «шукайте ж найперш». Це слово «шукайте» означає старанно прагнути або сильно бажати. Ця дія є безперервною. Тут сказано «продовжуйте прагнути, шукати, бажати щодня». Коли Ісус каже «шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його», це означає, що вам потрібно молитися про те, що має бути вашим головним пріоритетом у житті. Все, що ви робите, буде впорядковано цими двома речами. Де ви працюєте, як проводите час, з ким одружуєтесь, як розпоряджаєтесь грошима, які стосунки будуєте, які розваги любите, які покупки робите. Все це буде просіяно і відсортовано через один фільтр. Чи це для Його царства? Чи має це відношення до Його праведності? Ви хочете побачити, як життя за такими правилами змінить ваш шлюб, вашу роботу, вашу сім'ю, ваші фінанси і всі інші сфери вашого життя? Але для того, щоб наслідувати пріоритети царства, ви повинні спочатку мати стосунки з царем. Ви не дізнаєтеся, де знаходиться царство, або як воно виглядає, поки не пізнаєте царя. І ви можете його пізнати. Але як? Лише коли ви будете відкривати сторінки його слова, відкриваючи своє серце, він відкриє себе вам. А коли ви будете проводити з ним час у молитві, він відповість вам.

0: 9 ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint a vízhálózatra való csatlakozás miatt ideiglenesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Beregszászban, a Tamás Mihály és a Korjatovics utcákban. A munkálatok befejeztével várhatóan délután 13 óra körül a vízszolgáltatás helyreáll.
4: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з підключенням до водопроводу тимчасово обмежено водопостачання в Берегові на вулиці Томаша Мігая та вулиці Корятовича. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт, орієнтовно о 14 за київським часом.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 14-én, szerdán. A мікрофоннал Кіш Вікторія і Репаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Україна két napon keresztül tartózkodott az orosz olajfinomító és energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól, az energetikai tűzszünet keretében, amelyet Donald Trump amerikai elnök jelentett be. Moszkva azonban figyelmen kívül hagyta a kezdeményezést és folytatta az ukrajnai támadásokat. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számolt be a Telegramon. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna álláspontja változatlan. Az ország kész kölcsönös, a feszültség csökkentését célzó lépésekre, ugyanakkor ehhez hatékony nyomásgyakorlásra van szükség Oroszországgal szemben.
4: Ukrajna протягом двох діб утримувалася від ударів по російській нафтопереробній та енергетичній інфраструктурі в межах енергетичного перемир'я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Однак Москва знехтувала цією ініціативою та продовжила обстріли. Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграм. Він наголосив, що позиція України залишається незмінною. Держава готова до дзеркальних деескалаційних кроків і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була.
3: Visszakerül a Huszti járásban található Birkei kistérség tulajdonába egy közel 800 négyzetméteres, oktatási célokra szolgáló ingatlan, amely az elmúlt években a bérlő mulasztásai miatt leromlott állapotba került. Az ingatlan becsült értéke meghaladja a 6,5 millió hrivnyát. Az épületet még 2019-ben adták bérbe egy magánoktatási központnak 49 évre. A megállapodás szerint többek között szakmai képzéseket és gépjárművezetői tanfolyamokat is tarthattak volna ott. Az ingatlant azonban nem rendeltetésszerűen használták, és az állapota fokozódott. Az ellenőrzések során hiányos vagy súlyosan sérült padlózatot, repedezett falakat és javításra szoruló tetőt találtak. A Huszti járási ügyészség bírósághoz fordult a bérleti szerződés felbontása és az ingatlan visszaszolgáltatása érdekében. A Kárpátaljai megyei gazdasági bíróság teljes egészében helyt adott a keresetnek, de a döntés egyelőre még nem emelkedett jogerőre, számolt be a Kárpátaljai megyei ügyészség.
4: У власність Більківської громади Хуського району повернуть будівлю освітнього призначення площею майже 800 квадратних метрів. За останні роки її стан погіршився через неналежне виконання орендарем своїх зобов'язань. Оціночна вартість нерухомості перевищує 6,5 мільйона гривень. У 2019 році будівлю передали в оренду приватному освітньому центру строком на 49 років. Згідно з договором, там мали проводити, зокрема, професійне навчання та курси водіння. Однак приміщення використовували не за призначенням, його технічний стан поступово погіршувався. Під час перевірок виявили відсутність окремих ділянок підлоги та її значні пошкодження, тріщини на стінах, а також покрівлю, яка потребує ремонту. Хуська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди та повернення нерухомості громаді. Господарський суд Закарпатської області повністю задовольнив позов. Водночас рішення наразі ще не набрало законної сили. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.
3: Növekszik az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma Kárpátalján, a járványküszöböt azonban egyelőre nem lépték túl. Az elmúlt héten 2736 megbetegedést regisztráltak a megyében, ami közel 24%-kal több az előző heti adatnál. A betegek több mint fele gyermek. A megbetegedések számának legnagyobb növekedését az Ungvári járásban jegyezték fel, ahol az esetek száma több mint a kétszeresére emelkedett. Ugyanakkor a megye 64 kistérségének egyikében sem haladta meg a járványküszöböt a fertőzések száma. Az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a megelőző intézkedéseket. A betegség tüneteit mutató gyermekeket ne küldjék iskolába vagy óvodába, rosszul lét esetén maradjanak otthon, és időben forduljanak orvoshoz, adta hírül a Kárpátaljai megyei Betegségellenőrzési és Járványmegelőzési Központ.
4: На Закарпатті зростає кількість випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, однак епідемічний поріг наразі не перевищено. За минулий тиждень в області зареєстрували 2736 випадків захворювання. Це майже на 24% більше, ніж за попередній тиждень. Більше половини захворілих – діти. Найбільше зростання захворюваності зафіксували в Ужгородському районі, де кількість випадків збільшилася більше, ніж вдвічі. Водночас у жодній із 64 територіальних громад області епідемічний поріг не перевищено. Медики закликають дотримуватися профілактичних заходів, не відправляти дітей із симптомами захворювання до шкіл і дитячих садків, залишатися вдома в разі погіршення самопочуття та своєчасно звертатися до лікаря. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
3: Két ukrán állampolgárt vettek őrizetbe a görög hatóságok, miután 361 kg kanabiszt találtak a jaktyukon az Égei-tenger keleti részén. A horvát zászló alatt közlekedő hajót a napokban állították meg a görög parti őrség munkatársai. A kábítószer besült piaci értéke több mint 1 millió euró. Az akcióban két járőrhajó és egy búvár csapat vett részt. A hatóságok lefoglalták a hajót és a kábítószert, a fedélzeten tartózkodó két ukrán ellen pedig kábítószer kereskedelem gyanújával indult eljárás. Egyelőre nem tudni, honnan indult a szállítmány és hová tartott. Írja az Екатеринбург görög hírportál.
4: Грецькі правоохоронці затримали двох громадян України після того, як на їхній яхті виявили 361 кілограм канабісу. Судно під прапором Хорватії зупинили співробітники берегової охорони Греції у східній частині Егейського моря. Орієнтована ринкова вартість наркотиків перевищує 1 мільйон євро. В операції брали участь два патрульні катери та група водолазів. Правоохоронці вилучили судно та наркотичні речовини. Проти двох українців, які перебували на борту, розпочали провадження за підозрою у торгівлі наркотиками. Наразі невідомо, звідки вирушив вантаж і куди прямував. Про це повідомляє грецьке видання Екатхімеріні.
3: Önkéntesek tisztították meg a Kárpátok tengerének partját. A Csisztopont környezetvédelmi kezdeményezés résztvevői 29. alkalommal szerveztek ökopikniket az Égermezei víztározó területén. Két nap alatt több mint 1,3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, köztük 503 kg üveget és 130 kg műanyagot. A Kárpátok tengerének partja elnevezésű tájvédelmi terület a Huszti járásban található, és 9,60 hektáron terül el. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei állami közigazgatási turisztikai és üdülőhelyi főosztálya. Az önkéntesek 2020 ősze óta szerveznek hulladékgyűjtési akciókat a helyszínen, amelyekre ökopiknikek keretében várják az érdeklődőket. Az azóta eltelt időszakban összesen több mint 140 tonna szemetet gyűjtöttek össze.
4: Волонтери прибрали берег Закарпатського моря. Учасники екологічної ініціативи «Чисто-Де» провели 29-й екопікнік на території Вільшанського водосховища. За два дні вони зібрали понад 1,3 тонни сміття, з якого 530 кілограм скла та 130 кілограм пластику. Ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря» розташований у Хуському районі і займає площу 90,6 гектара. Про це інформує управління туризму та курортів Закарпатської ОВА. Волонтери організовують прибирання цієї локації від побутового сміття, запрошуючи людей на екопікніки з осені 2020 року. З того часу в рамках екопікніків волонтери загалом зібрали понад 140 тонн сміття.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Mindössze 2 fokos reggelre ébredtünk. A következő órákban ez az érték 11 fokig emelkedhet.
4: Сьогодні нас зустрів прохолодний ранок. Температура повітря становила на рівні лише плюс 2 градуси. У наступні години, за прогнозами, температура підніметься до плюс 11 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A kárpátaljai fiatal labdarúgó lányok sikeresen szerepeltek a Lead Cup nemzetközi utánpótlás tornán, amelyet a szlovákiai Eperjes városa rendezett. A viadalon 26 csapat vett részt, és a nap folyamán 56 mérkőzést játszottak 4 korosztályban. A kárpátaljai játékosok magas szintű felkészültséget és remek csapategységet mutattak. Saját kategóriájában a gyermek és ifjúsági sportiskola U11-es csapata lett a torna győztese magabiztos teljesítménnyel. Az U15-ös bronzérmet szerzett, míg az ökörmezői Verhovinocska játékosai emlékeztek. emlékplaketeket kaptak aktív részvételükért és küzdőszellemükért. A diakat a lányok Anasztasia Klipacsenko az Ukrán Labdarúgó Szövetség női és leány futball bizottságának vezetője kezéből vehették át. A tornára az ungvári női csapat játékosai is ellátogattak, hogy támogassák a fiatalokat és részt vegyenek a szakmai tapasztalat cserében. A verseny lezárása után a Teljes Kárpátaljai küldöttség ellátogatott a 2027-es női világbajnokság selejtezőinek első playoff meccsére, ahol Szlovákia és Ukrajna válogatottja csapott össze. A találkozót az ukrán csapat 3-1-re nyerte meg. Júni futbolistský Zakarpátius Pišnov vstúpil na maštábnom mužnorodnom turnírii z divočího futbolu Lidl Cup, jaký přijalo slovenské město Prešov. V uzmání vzali účast 26 komand, co provedli mezi sebou 56 mečů u 4 věkových kategoriích. Zakarpatské sportsmenky pokázali vysoký úroveň podготовки та командної взаємодії. Чемпіонками у своїй категорії стала команда SJUSHOR U11, яка впевнено пройшла весь турнірний шлях. Бронзові нагороди вибрала команда SJUSHOR U15, а гравчині клубу Верховиночка з Міжгір'я отримали пам'ятні відзнаки за активність та характер. Кубки та медалі дівчата отримали з рук голови комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасії Кліпаченко. До Словаччини також прибули гравчині жіночого футбольного клубу Ужгород, які підтримували юних футболісток та долучилися до обміну досвідом. Після завершення турніру закарпатська делегація відвідала матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2027 між збірними Словаччини та України. Поєдинок завершився перемогою українок із рахунком 3-1. A kárpátaljai horvát testvérek sikeresen szerepeltek a budapesti nemzetközi ökölvívó tornán, ahol 2 érmet is szereztek. A Sport és Oktatási Komplexum gyermek és ifjúsági sportiskola neveltjei, Dávid és Artur a régiót képviselték a versenyen. A tornán magyar, cseh és szlovák sportolók vettek részt, a kárpátaljai boxolók pedig magas szintű felkészültséget mutattak, és sikerült érmet szerezniük a nemzetközi mezőnyben. Horvát Dávid kategóriájában aranyérmet nyert, míg Artur ezüstérmet szerzett. Закарпатські брати Хорватус успішно виступили на міжнародному турнірі з боксу в Будапешті, здобувши одразу 2 медалі. Вихованці спортивно-освітнього комплексу дитячо-юнацької спортивної школи Давід та Артур представляли на змаганнях регіон. У турнірі брали участь спортсмени з Угорщини, Чехії та Словаччини. Закарпатські боксери продемонстрували високий рівень підготовки та змогли вибороти нагороду серед учасників міжнародного рингу. Давид Хорват став переможцем у своїй категорії та здобув золоту медаль, а Артур виборов срібло. Хмельницькиben rendezték meg az országos párbajtőr tornát, amelyen több mint 150 fiatal vívó vett részt, a kárpátaljai sportolók 4 érmet szereztek. A csapat ezzel bekerült a top 5 összesített rangsorába. A legtöbb érmet a házigazda Хмельницькі vívók gyűjtötték, utánuk a brovari és a lembergi sportolók következtek. A torna értékes tapasztalatot adott minden résztvevőnek, a dobogósok pedig megérdemelt elismeréseket kaptak. A fiatal vívók számára ez fontos állomás volt a fejlődésben és a következő versenyekre való elkészülésben. У Хмельницькому пройшов всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах, який зібрав понад 150 учасників. Закарпатські спортсмени показали високий рівень майстерності та вибороли 4 нагороди. Закарпатська команда увійшла до топ-п'ятірки загального заліку. Найбільше нагороди зібрали хмельничани, далі фехтувальники з Броварів та Львова. Турнір дав юним спортсменам важливий досвід і став черговим кроком у їхньому розвитку. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спорт хіреньке холодте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування.

0: або за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дида, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дида. У дорогу безпечно та впевнено.
1: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
2: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
3: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
4: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
3: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
4: Наздар – місце,
3: якому довіряє
2: вся родина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оньо, опо, о Наздар фугасоти клінікан. Тейнлег едятелан немфай.
6: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
4: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
6: Nászdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivská utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
4: Nászdár a hely,
6: amelyben megbízik az egész család.
5: Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
3: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
0: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювання.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay ювелірна фабрикában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatт. Részletek a weboldalon.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
8: 095-183-83-32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
9: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
10: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 14-én, szerdán. A мікрофоннал Кіш Вікторія і Шріпаш Єстер.
11: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
10: Meghosszabbíthatóan a családos státusz és az igazolványok érvényessége. A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ hivatalos oldalán arra hívják fel a figyelmet, hogy meghosszabbíthatóan a családos státusz és az ezt igazoló okmányok érvényessége, ha a gyermek a 18. életévének betöltése után is folytatja tanulmányait. Erre azok a családok jogosultak, amelyek nagykorú gyermeke nappali vagy duális képzésben tanul szakiskolában, szakmai előképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben. A státusz és az igazolványok érvényessége a tanulmányok befejezéséig. De legfeljebb a gyermek 23 éves koráig hosszabbítható meg. Az ügyintézéshez az egyik szülőnek kérelmet kell benyújtania, amelyet közvetlenül a szolgáltatási központban is ki lehet tölteni. Az intézmény Beregszászban, a Vörösmarty utca 3-as szám alatt található.
11: У Берегівському центрі надання адміністративних послуг нагадують про можливість продовжити статус багатодітної сім'ї та термін дії відповідних посвідчень, якщо дитина після досягнення 18-річного віку продовжує навчання. Право на продовження мають сім'ї, у яких повнолітня дитина навчається за денною або дуальною формою у закладі професійної, фахової, передвищої чи вищої освіти. Статус і термін дії посвідчення продовжується до завершення навчання, але не довше, ніж до досягнення дитиною 23 років. Для оформлення послуги один із батьків має подати заяву, яку можна заповнити безпосередньо в ЦНАПі. В Берегові до Центру надання адміністративних послуг можна звернутися за адресою вулиця Вершмортій, 3.
10: Jelentősen nőtt Kárpátalján azoknak az egészségügyi intézményeknek a száma, amelyek az állami program keretében ingyenes fogpótlást és fogászati kezelést nyújtanak. A program kezdetén még csak egy szolgáltató vett részt a kezdeményezésben, 2026. szeptemberére azonban már 23 egészségügyi intézmény csatlakozott hozzá. Erről az ukrán parlament emberi jogi biztosának kárpátaljai képviselete számolt be. A közölt adatok szerint 2026-ban eddig közel 1000-en vették igénybe az ingyenes fogpótlást, míg több mint 2900-an részesültek térítésmentes fogászati kezelésben. Az országos egészségügyi szolgálat összesen több mint 33,4 millió hrivnyát utalt át a megye egészségügyi intézményeinek az elvégzett kezelésekért.
11: На Закарпатті суттєво зросла кількість медичних закладів, які надають безоплатні послуги із зубопротезування та зуболікування за державною програмою. Якщо на початку її реалізації в області працював лише один надавач таких послуг, то станом на вересень 2026 року до програми долучилися вже 23 медичні заклади. Про це повідомили у представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. За даними, впродовж 2026 року безоплатним зубопротезуванням скористалися уже майже 1000 осіб. Ще понад 2900 людей отримали безоплатне зуболікування. Загалом Національна служба здоров'я України виплатила медичним закладам області понад 33,4 мільйона гривень за надані послуги.
10: Növekszik az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma Kárpátalján, a járványküszöböt azonban egyelőre nem lépték túl. Az elmúlt héten 2736 megbetegedést regisztráltak a megyében, ami közel 24%-kal több az előző heti adatnál. A betegek több mint fele gyermek. A megbetegedések számának legnagyobb növekedését az Ungvári járásban jegyezték fel, ahol az esetek száma több mint a kétszeresére emelkedett. Ugyanakkor a megye 64 kistérségének egyikében sem haladta meg a járványküszöböt a fertőzések száma. Az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a megelőző intézkedéseket. A betegség tüneteit mutató gyermekeket ne küldjék iskolába vagy óvodába, rosszul lét esetén maradjanak otthon, és időben forduljanak orvoshoz, adta hírül a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Járványmegelőzési Központ.
11: На Закарпатті зростає кількість випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, однак епідемічний поріг наразі не перевищено. За минулий тиждень в області зареєстрували 2736 випадків захворювання. Це майже на 24% більше, ніж за попередній тиждень. Більше половини захворілих – діти. Найбільше зростання захворюваності зафіксували в Ужгородському районі, де кількість випадків збільшилася більш ніж вдвічі. Водночас у жодній із 64 територіальних громад області епідемічний поріг не перевищено. Медики закликають дотримуватися профілактичних заходів, не відправляти дітей із симптомами захворювання до шкіл і дитячих садків, залишатися вдома в разі погіршення самопочуття та своєчасно звертатися до лікаря. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
10: két ukrán állampolgárt vettek őrizetbe a görög hatóságok, miután 361 kg kanabiszt találtak a jaktyukon az Égei tenger keleti részén. A horvát zászló alatt közlekedő hajót a napokban állították meg a görög parti őrség munkatársai. A kábítószer besült piaci értéke több mint 1 millió euró. Az akcióban két járőrhajó és egy búvár csapat vett részt. A hatóságok lefoglalták a hajót és a kábítószert, a fedélzeten tartózkodó két ukrán ellen pedig kábítószer kereskedelem gyanújával indult eljárás. Egyelőre nem tudni, honnan indult a szállítmány és hová tartott, írja az Ekatimerini görög hírportál.
11: Грецькі правоохоронці затримали двох громадян України після того, як на їхній яхті виявили 361 кілограм канабісу. Судно під прапором Хорватії зупинили співробітники берегової охорони Греції у східній частині Егейського моря. Орієнтована ринкова вартість наркотиків перевищує 1 мільйон євро. В операції брали участь два патрульні катери та група водолазів. Правоохоронці вилучили судно та наркотичні речовини. Проти двох українців, які перебували на борту, розпочали провадження за підозрою у торгівлі наркотиками. Наразі невідомо, звідки вирушив вантаж і куди прямував. Про це повідомляє грецьке видання Ekatimerini.
10: Önkéntesek tisztították meg a Kárpátok tengerének partját. A Csisztopont környezetvédelmi kezdeményezés résztvevői 29. alkalommal szerveztek ökopikniket az Égermezei víztározó területén. Két nap alatt több mint 1,3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, köztük 503 kg üveget és 130 kg műanyagot. A Kárpátok tengerének partja elnevezésű tájvédelmi terület a Huszti járásban található, és 9,60 hektáron terül el. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei állami közigazgatási turisztikai és üdülőhelyi főosztálya. Az önkéntesek 2020 ősze óta szerveznek hulladékgyűjtési akciókat a helyszínen, amelyekre ökopiknikek keretében várják az érdeklődőket. Az azóta eltelt időszakban összesen több mint 140 tonna szemetet gyűjtöttek össze.
11: Волонтери прибрали берег Закарпатського моря. Учасники екологічної ініціативи «Чисто-Де» провели 29-й екопікнік на території Вільшанського водосховища. За два дні вони зібрали понад 1,3 тонни сміття, з якого 530 кілограм скла та 130 кілограм пластику. Ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря» розташований у Хуському районі і займає площу 90,6 гектара. Про це інформує управління туризму та курортів Закарпатської ОВА. Волонтери організовують прибирання цієї локації від побутового сміття, запрошуючи людей на екопікніки з осені 2020 року. З того часу в рамках екопікніків волонтери загалом зібрали понад 140 тонн сміття.
0: Прогноз погоди.
9: Az időjárásról.
10: Ma egész nap derült idő várható Beregszászban. A legmagasabb hőmérséklet elérheti a 14 fokot. Eközben a Pipiván hegy csúcsát már hóborítja, a hőmérséklet pedig mínusz 4 fokra csökkent. A hegyi mentők arra kérik a turistákat, hogy legyenek óvatosak, folyamatosan kövessék az időjárás előrejelzéseket, és körültekintően tervezzék meg hegyi túráikat.
11: Сьогодні увесь день погода в Берегові буде ясною. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 14 градусів. Тим часом вершину гори Піпіван вже вкрив сніг, а температура повітря опустилася до мінус 4 градусів. Рятувальники закликають туристів бути обережними, стежити за прогнозом погоди та відповідально планувати походи в гори.
10: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
11: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
9: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
9: Спортхірек következnek.
12: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A kárpátaljai fiatal labdarúgó lányok sikeresen szerepeltek a Lead Cup nemzetközi utánpótlás tornán, amelyet a szlovákiai Eperjes városa rendezett. A viadalon 26 csapat vett részt, és a nap folyamán 56 mérkőzést játszottak négy korosztályban. A kárpátaljai játékosok magas szintű felkészültséget és remek csapategységet mutattak. Saját kategóriájában a gyermek és ifjúsági sportiskola U11-es csapata lett a torna győztese magabiztos teljesítménnyel. Az U15-ös bronzérmet szerzett, míg az ökörmezői Verhovinocska játékos emlékplaketeket kaptak aktív részvételükért és küzdő szellemükért. A díjakat a lányok Anasztasia Klipacsenko, az Ukrán Labdarúgó Szövetség női és leány futball bizottságának vezetője kezéből vehették át. A tornára az ungvári női csapat játékosai is ellátogattak, hogy támogassák a fiatalokat és részt vegyenek a szakmai tapasztalat cserében. A verseny lezárása után a teljes kárpátaljai küldöttség ellátogatott a 2027-es női világbajnokság selejtezőjének első playoff meccsére, ahol Szlovákia és Ukrajna válogatottja csapott össze. A találkozót az ukrán csapat 3-1-re nyerte meg. Юні футболістки Закарпаття успішно виступили на масштабному міжнародному турнірі з дівочого футболу Lidl Cup, який приймало словацьке місто Пряжів. У змаганнях взяли участь 26 команд, що провели між собою 56 матчів у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсменки показали високий рівень підготовки та командної взаємодії. Чемпіонками у своїй категорії стала команда SU Shore U11, яка впевнено пройшла весь турнірний шлях. Бронзові нагороди вибрала команда SU Shore U15, а гравчині клубу Верховиночка з Міжгір'я отримали пам'ятні відзнаки за активність та характер. Кубки та медалі дівчата отримали з рук голови комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасії Кріпаченко. До Словаччини також прибули гравчині жіночого футбольного клубу Ужгород, які підтримували юних футболісток та долучилися до обміну досвідом. Після завершення турніру закарпатська делегація відвідала матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2027 між збірними Словаччини та України. Поєдинок завершився перемогою українок із рахунком 3-1. Karpatai horvát testvérek sikeresen szerepeltek a budapesti nemzetközi ökölvívó tornán, ahol 2 érmet is szereztek. A sport és oktatási komplexum gyermeki és ifjúsági sportiskola neveltjei, Dávid és Artur a régiót képviselték a versenyen. A tornán magyar, cseh és szlovák sportolók vettek részt, a karpatai boxolók pedig magas szintű felkészültséget mutattak, és sikerült érmet szerezniük a nemzetközi mezőnyben. Horváth Dávid kategóriájában aranyérmet nyert, míg Artur ezüstérmet szerzett. Закарпатські брати Хорват успішно виступили на міжнародному турнірі з боксу в Будапешті, здобувши одразу 2 медалі. Вихованці спортивно-освітнього комплексу дитячо-юнацької спортивної школи Давід та Артур представляли на змаганнях регіон. У турнірі брали участь спортсмени з Угорщини, Чехії та Словаччини. Закарпатські боксери продемонстрували високий рівень підготовки та змогли вибороти нагороду серед учасників міжнародного рингу. Давид Хорват став переможцем у своїй категорії та здобув золоту медаль, а Артур виборов срібло. Хмельницькіме рендезték meg az országos párbajtőr tornát, amen több mint 150 fiatal vívó vett részt, a kárpátai sportolók 4 érmet szereztek. A csapat ezzel bekerült a top 5 összesített rangsorába. A legtöbb érmet a házigazda Hmelnicki vívók gyűjtötték, utánuk a brovari és a lembergi sportolók következtek. A torna értékes tapasztalatot adott minden résztvevőnek, a dobogósok pedig megérdemelt elismeréseket kaptak. A fiatal vívók számára ez fontos állomás volt a fejlődésben és a következő versenyekre való elkészülésben. У Хмельницькому пройшов всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах, який зібрав понад 150 учасників. Закарпатські спортсмени показали високий рівень майстерності та вибороли 4 нагороди. Закарпатська команда увійшла до топ-п'ятірки загального заліку. Найбільше нагороди зібрали хмельничани, далі фехтувальники з Броварів та Львова. Турнір дав юним спортсменам важливий досвід і став черговим кроком у їхньому розвитку. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtéz Radio Pulse FM.
0: Ви слухали спортивні новини.
13: Спорт хіреньки холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Алло, алло, караван Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
3: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
2: А фудбукет із ковбасок і сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
3: Звичайно. Адреса?
4: Та ну! Ви що, реально можете все?
3: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове. Вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17. Або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
5: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kiev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban, indulás előtt szakadó esőben.
6: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
5: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
6: Természetesen. A cím?
5: Na ne már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
6: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
7: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
8: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077-24-000-07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
9: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
1: Szenszkód numero 351 2202 22.
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Тетőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 14-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Az orosz hadsereg éjszakai nagyszabású támadása Kijev, Kijev megye és Harkiv kritikus infrastruktúrája ellen 26 energetikai létesítményt és a kőolaj és gázipari ágazat 4 objektumát rongálta meg. A támadás következtében legalább 600 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon. Tájékoztatása szerint az orosz erők az éjszaka folyamán 39 ballisztikus rakétát, valamint több mint 120 csapásmérő drónt és kóborló lőszert vetettek be az ukrán energetikai és kritikus infrastruktúra ellen. A támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. A tájékoztatás szerint az áramszünetek mértéke tovább növekedhet.
7: Нічний масований удар військ Російської Федерації по критичній інфраструктурі Києва, Київської області та Харкова пошкодив 26 елементів електроенергетичного та 4 об'єкти нафтогазового комплексу, залишивши без електропостачання щонайменше 600 тисяч споживачів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Телеграм. За даними президента, вночі російські війська застосували проти української енергетики та критичної інфраструктури 39 балістичних ракет і понад 120 ударних безпілотників та баражуючих боєприпасів. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, а масштаби відключень електроенергії можуть збільшитися, йдеться в повідомленні.
6: Хмельницькийben tegnap az orosz drónok 10 alkalommal támadták meg az Epicenter vállalat legnagyobb logisztikai elosztóközpontját. A cég közlése szerint a célzott támadások miatt a tűzoltók nem tudták eloltani a lángokat, így az árukészlet 85%-a megsemmisült. A vállalat tájékoztatása szerint a Хмельницький logisztikai központ volt az egyetlen, amely 2022 óta épségben maradt. Miután a Kijevben és a Kijev környékén található raktárak teljesen megsemmisültek, innen szállították az árukat az ország egész területén működő áruházakba. A cég hangsúlyozta, hogy a támadás az ukrán vállalkozások működési lehetőségeit veszélyezteti, hiszen hatással van a bérek kifizetésére, a munkahelyek megőrzésére és az ország gazdaságának támogatására is. A vállalat közlése szerint a támadásokban egyetlen dolgozójuk sem sérült meg.
7: У Хмельницькому впродовж вівторка російські безпілотні літальні апарати 10 разів атакували найбільший логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр». У компанії заявили, що прицільні атаки не давали змоги пожежникам гасити полум'я, через що було втрачено 85% товарів. Як зазначили у компанії, цей логістичний центр в Хмельницькому лишався єдиним вцілілим з 2022 року. Відколи склади у Києві та області були повністю знищені, звідси товари розсилались у торгові центри по всій Україні. Це удар по можливості українського бізнесу працювати, платити зарплати, зберігати робочі місця, підтримувати економіку країни, наголошують у компанії. Водночас там додали, що внаслідок ударів ніхто з працівників компанії не постраждав.
6: Újabb két tárgyalási klasztert nyitottak meg Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatában. A döntés tegnap a Luxemburgban megrendezett 4. Ukrajna-EU kormányközi konferencián jelentették be. A második klaszter az uniós belső piachoz való csatlakozást, a harmadik pedig a versenyképességet és az inkluzív gazdasági növekedést érintő területeket foglalja magában. Ezek többek között a kereskedelemmel, a vállalkozások működésével, az iparfejlesztéssel, az innovációval és az oktatással kapcsolatos reformokat érintik. Márta Kos, az Európai Bizottság megközelítésért felelős biztosa szerint a szükséges reformok elősegíthetik a beruházásokat, támogathatják az ukrán vállalkozásokat és hozzájárulhatnak az ország gazdasági helyreállításához. Ezzel a 6 tárgyalási klaszterből már 4 megnyílt. Kijev azt reméli, hogy a fennmaradó 2 klaszter megnyitására még az év végéig sor kerülhet, tudatta az Ukrinform. Mint ismeretes, Ukrajna 2022. februárjában nyújtotta be uniós csatlakozási kérelmét, a hivatalos csatlakozási tárgyalások pedig 2024-ben kezdődtek meg.
7: На міжурядовій конференції Україна ЄС у Люксембурзі вчора було офіційно відкрито ще 2 кластери в перемовинах про вступ України до ЄС. Про це повідомляє ukrainform.ua. Другий кластер стосується інтеграції до внутрішнього ринку Євросоюзу, а третій охоплює питання конкурентноспроможності та інклюзивного економічного зростання. Йдеться, зокрема, про реформи у сферах торгівлі, підприємницької діяльності, розвитку промисловості, інновацій та освіти. За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, необхідні реформи сприятимуть залученню інвестицій, підтримці українського бізнесу та відновленню економіки країни. Таким чином, із 6 переговорних кластерів уже відкрито 4. Київ сподівається, що решту вдасться відкрити до кінця року. Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу в лютому 2022 року, а офіційні переговори про вступ розпочалися у 2024 році.
6: Felújítanák és korszerű óvóhelyekkel látnák el a kórházak szülészeti osztályait Kárpátalján. Az év végéig el kell készíteni azoknak az egészségügyi intézményeknek a felújítási terveit, ahol az óvóhelyek nagy javításra szorulnak. A munkálatok finanszírozását 2027-re tervezik előirányozni. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bileszky, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetőjével Viktor Mikitával, valamint Viktor Jáskó egészségügyi miniszterrel folytatott online egyeztetésén esett szó. Miroslav Bileszky hangsúlyozta, hogy az óvóhelyeknek nem csak az anyák és az újszülöttek biztonságát kell garantálniuk a légiriadók idején, hanem a megfelelő körülményeket is biztosítaniuk kell a teljes körű orvosi ellátáshoz. Erről a megyevezető hivatalos közösségi oldalán számolt be.
7: На Закарпатті планують відремонтувати та облаштувати сучасні укриття в пологових відділеннях лікарень. До кінця 2026 року необхідно підготувати документацію для медзакладів, де потрібен капітальний ремонт. Фінансування цих робіт планують передбачити у 2027 році. Про це йшлося під час онлайн-наради очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького, заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою та міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Як зазначив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, укриття мають забезпечувати не лише безпеку матерів і немовлят під час повітряних тривог, а й належні умови для надання повноцінної медичної допомоги, повідомляється на офіційній сторінці очільника краю.
6: Egy garázsban keletkezett tűz tegnap a Beregszászi járásban. A tűzesetről tegnap a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez Bótrágyról. A lángok 20 négyzetméteren megrongálták a fafödém szerkezetet és a tetőt, valamint megsemmisítették a háztartási tárgyakat. A tűzoltásához a Beregszászi 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység, valamint a Nagydobronyi tűzoltó és mentőállomás 2 járművét vetették be. A tűz keletkezésének okát és az anyagi kár mértékét még vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
7: Вчора на Берегівщині горів гараж. Повідомлення про пожежу у селі Батразі надійшло до служби порятунку вчора у другій половині дня. Вогонь пошкодив дерев'яне перекриття та покрівлю на площі 20 квадратних метрів, а також знищив речі домашнього вжитку. До ліквідації пожежі залучили 2 одиниці техніки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегова та пожежно-рятувального поста Великої Доброні. Причину займання та суму завданих збитків встановлюють, інформує ДСНС Закарпаття.
6: A végére egy felhívás. Közös megemlékezést tartanak Ungváron az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából október 23-án. Az eseményt Magyarország ungvári főkonzulátusa és a kárpátaljai magyar társadalmi kulturális szervezetek közösen szervezik. A csendes koszorúzás 13 órakor kezdődik az 1956-os emlékműnél a Hősi Majdán parkban. Ezt követően 13 óra 30 perckor a Dovzsenko utcában a börtönfalán elhelyezett emléktáblán folytatódik a megemlékezés.
7: Оголошення. В Ужгороді 23 жовтня відбудеться меморіальний захід з нагоди 70-ї річниці революції та боротьби за свободу угорського народу 1956 року. Захід організовують спільно Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород та Закарпатські угорські громадські і культурні організації. О 14-й за київським часом відбудеться покладання вінків до пам'ятника у сквері Героїв Майдану, після чого о 14:30 захід продовжиться біля пам'ятної дошки, розміщеної на стіні в'язниці на вулиці Довженка.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban is marad a napsütésben gazdag, de hűvös idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok lehet.
7: У наступні години протримається ясна, сонячна, прохолодна погода. Сьогодні температурний максимум очікується на рівні плюс 15 градусів.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
7: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Bajnokok Ligája játéknapján több rangadó is látványos eredményt hozott. A Sporting idegenben 2-0-ra legyőzte a Lens csapatát, az Arsenal szintén magabiztosan játszott, 3-0-ra nyert a Lille ellen Londonban. A Galatasaray és a Barcelona összecsapása gólgazdag mérkőzést hozott, a katalánok 4-1-re győztek Isztambulban. A Villarreal hazai pályán múlta felül a Napolit, míg az Atletico Madrid 2-0-ra nyert a Manchester United ellen. A játéknap egyik legnagyobb meglepetését a Bruges szolgáltatta. A belga csapat 4-3-ra nyert Milánóban az Inter ellen. A Bayern München a Viking otthonában játszott 3-3-as döntetlent, míg az RB Leipzig 1-0-ra legyőzte a PSV-t. Улізі чемпіонів ігрової день приніс кілька яскравих результатів. Спортінг у виїзному матчі впевнено переміг Ленз рахунком 2-0. Арсенал також продемонстрував переконливу гру, здобувши 3-0 у Лондоні проти Ліля. Поєдинок між Галатасарай та Барселоною виявився результативним. Каталонці здобули перемогу 4-1 в Стамбулі. Вільяреал на власному полі обіграв Наполі, а Атлетіко Мадрид переміг Манчестер Юнайтед. Однією з найбільш сенсацій стала перемога Брюге. Бельгійці виграли 4-3 у Мілані проти Інтера. Баварія Мюнхен зіграла у нічию 3-3 на виїзді з Вікінгом. Тоді як RB Leipzig мінімально здолав PSV Eindhoven. A Mercedes pilótája Andrea Kimi Antonelli már a jövő héten történelmet írhat. Minden esélye megvan rá, hogy ő legyen minden idők legfiatalabb Formula 1-es világbajnoka. A sorsdöntő pillanat a 2026. október 23 és 25-e között Texasban megrendezett amerikai nagydíjon jöhet el. Az olasz versenyző jelenleg 102 ponttal előzi meg csapattársát George Russellt. Ha az ausztriai futam után Antonelli előnye eléri a 125 pontot, vagy annál többet, akkor matematikailag is megszerzi a bajnoki címet. A szezonból várhatóan még 5 futamban hátra, de Antonelli jelentős előnyben van a győzelmek számát tekintve, így pontazonosság esetén is ő állna jobban. Pilot Mercedes Andrea Kimi Antonelli уже наступного тижня може стати наймолодшим чемпіоном Формули 1 в історії. Розв'язка сезону можлива за підсумками Гран-прі США, який пройде з 23 по 25 жовтня у Техасі. Наразі італієць випереджає свого напарника Джорджа Рассела на 102 очки. Якщо після гонки в Остіні перевага Антонелі становитиме 125 балів або більше, титул достроково стане його. До завершення чемпіонату орієнтовано лишається 5 етапів. Водночас Антонелі має значну перевагу за кількістю перемог, тож у разі рівності очок саме він буде попереду. A spanyol élvonalban szereplő Hetafe bejelentette, hogy egy évre leigazolta a Real Madrid korábbi csapat kapitányát Daniel Carvajalt, a 34 éves Európa bajnok jobb hátvédet. A megállapodást azt tette lehetővé, hogy a klub megkapta a La Liga pénzügyi fair play bizottságának jóváhagyását, így elhárult minden akadály Carvajal átigazolása elől. A rutinos védő négyszeres spanyol bajnok és hatszoros bajnokok ligágyőztesként érkezik a városi riválishoz. A Hetafe hivatalos csatornái megerősítette, Carvajal készen áll új fejezetet nyitni pályafutásában. Іспанський клуб Хетафе оголосив про підписання колишнього капітана Реала Даніеля Карвахаля, який приєднається до команди на один рік. 34-річний чемпіон Європи розпочинає новий етап своєї кар'єри. Трансфер став можливим після того, як клуб отримав схвалення від комісії з фінансового фарплей. Тож усі перешкоди для переходу були зняті. Карвахаль приходить до міського суперника як чотириразовий чемпіон Іспанії та шестиразовий переможець Ліги чемпіонів. У своїх офіційних каналах Хетафе підтвердив, Карвахаль готовий розпочати роботу в новій команді. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához залишайтесь Radio Pulse FM.
5: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіреньket hallottak.
5: Реклама на Radio Pulse FM.
4: Реклама.
9: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
10: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
11: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
10: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розбогівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
11: Наздар – місце,
10: якому довіряє
9: вся родина.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оньо, опо, о Наздар фугасоти клінікан. Тейнлег едятолан немфай.
12: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
11: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
12: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivszka utca 21. Telefon 050 539 96 06. 050 539 96 06.
11: Naszdár, a hely,
12: amelyben megbízik az egész család.
11: Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
0: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
10: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
0: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
14: Сила та енергія нехай буде з тобою.
15: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602.
16: Вікна двері Берегсас.
17: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
16: 066-206-1602.
17: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
0: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszáz. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keres a Facebookon.
18: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
19: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу хвалили.

0: A mai útra való véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почуте послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
2: FM 92.1 Пузус Радіо.
3: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус
2: Радіо. Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram. Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Заврідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modurhouse.in.ua.
3: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os кедвезмінь a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Bereg 100. Egy régi, ami újat hozott.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса місто Берегове, вулиця

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Fűts okosan, maradj biztonságban! Beköszöntött az ősz, lassan előkerülnek a takarók, a forró teák, és hamarosan a fűtést is bekapcsoljuk. De mielőtt begyújtanál vagy feltekernéd a termosztátot, van egy fontos teendőd. Ellenőriztesd a fűtőberendezéseket. A kazán, a kályha vagy a kandalló nem olyan, mint egy pulóver, amit csak előveszünk a szekrényből. Ezeket érdemes évente egyszer szakemberrel átnézetni. A kémény állapotáról sem szabad megfeledkezni. Így időben kiderülhetnek a hibák, és a hideg napokon nem egy váratlan meghibásodással kell bajlódnod. És itt egy elgondolkodtató adat. Közép-Európában a katasztrófa védelem korábbi összesítése szerint az elmúlt évek lakástüzeinek 61%-a, a szénmonoxid mérgezéseknek pedig 60%-a a fűtési szezonban történt. A szénmonoxid nagyon alattomos, mert színtelen és szagtalan, vagyis nem tudod egyszerűen kiszagolni, ha baj van. Éppen ezért nagy segítség lehet egy megbízható szénmonoxid érzékelő. Ha veszélyes gáz jelenik meg a levegőben, hangos riasztással figyelmeztethet, így időben cselekedhetsz. Fontos viszont, hogy az érzékelő nem helyettesíti a karbantartást és a megfelelő szellőzést. Ellenőrizd az elemét, a készülék szavatosságát, és csak megbízható, bevizsgált típust használj. Egy kis odafigyelés most sokat számíthat később. Nézzesd át a fűtést, ellenőriztesd a kéményt, és gondoskodj a szénmonoxid érzékelőről is. Ez volt az Őszi Mix, fűts okosan, és legyen az otthonod nem csak meleg, hanem biztonságos is.
1: Őszi Mix is van olyan Antal István. Opálju rozumnot, baj pro bezpekum. Осінь вже настала, незабаром дістанемо теплі ковдри, заваримо гарячий чай і знову вімкнемо опалення. Але перш ніж розпалювати біч або підкручувати термостат, варто подбати про одну важливу річ – перевірити опалювальне обладнання. Котел, піч чи камін – це не светр, який можна просто дістати з шафи. Опалювальні прилади варто щороку перевіряти за допомогою фахівця. Не забувай і про стан димоходу. Так можна вчасно виявити несправності і уникнути неприємних сюрпризів у холодні дні. А ось факт, над яким варто замислитися. За попередніми даними Центральноєвропейських служб, із надзвичайних ситуацій упродовж останніх років 61% пожеж у житлових будинках і 60% випадків отруєння чадним газом припадали на опалювальний сезон. Чадний газ особливо підступний, адже він не має ні кольору, ні запаху. Ти не зможеш відчути його, навіть якщо небезпека вже поруч. Саме тому надійний датчик чадного газу може врятувати життя. Якщо в повітрі з'явиться небезпечна концентрація газу, пристрій подасть гучний сигнал і допоможе вчасно зреагувати. Але пам'ятай, датчик не замінює регулярного обслуговування опалювального обладнання та належної вентиляції. Перевіряй батарейки і термін придатності пристрою та обирай лише надійні сертифіковані моделі. Трохи уваги сьогодні може вберегти від великої біди завтра. Перевір опалення, подбай про димохід і встанови датчик чадного газу. Це був Осінній Мікс. Опалюй розумно, щоб у твоєму домі було не лише тепло, а й безпечно.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 14-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az orosz hadsereg éjszakai nagyszabású támadása Kijev, Kijev megye és Harkiv kritikus infrastruktúrája ellen 26 energetikai létesítményt és a kőolaj és gázipari ágazat 4 objektumát rongálta meg. A támadás következtében legalább 600 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon. Tájékoztatása szerint az orosz erők az éjszaka folyamán 39 ballisztikus rakétát, valamint több mint 120 csapásmérő drónt és kóborló lőszert vetettek be az ukrán energetikai és kritikus infrastruktúra ellen. A támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. A tájékoztatás szerint az áramszünetek mértéke tovább növekedhet.
4: Нічний масований удар військ Російської Федерації по критичній інфраструктурі Києва, Київської області та Харкова пошкодив 26 елементів електроенергетичного та 4 об'єкти нафтогазового комплексу, залишивши без електропостачання щонайменше 600 тисяч споживачів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Телеграм. За даними президента, вночі російські війська застосували проти української енергетики та критичної інфраструктури 39 балістичних ракет і понад 120 ударних безпілотників та баражуючих боєприпасів. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, а масштаби відключень електроенергії можуть збільшитися, йдеться в повідомленні.
3: Хмельницькийben tegnap az orosz drónok 10 alkalommal támadták meg az Epicenter vállalat legnagyobb logisztikai elosztóközpontját. A cég közlése szerint a célzott támadások miatt a tűzoltók nem tudták eloltani a lángokat, így az árukészlet 85%-a megsemmisült. A vállalat tájékoztatása szerint a Хмельницький logisztikai központ volt az egyetlen, amely 2022 óta épségben maradt. Miután a Kijevben és a Kijev környékén található raktárak teljesen megsemmisültek, innen szállították az árukat az ország egész területén működő áruházakba. A cég hangsúlyozta, hogy a támadás az ukrán vállalkozások működési lehetőségeit veszélyezteti, hiszen hatással van a bérek kifizetésére, a munkahelyek megőrzésére és az ország gazdaságának támogatására is. A vállalat közlése szerint a támadásokban egyetlen dolgozójuk sem sérült meg.
4: У Хмельницькому впродовж вівторка російські безпілотні літальні апарати 10 разів атакували найбільший логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр». У компанії заявили, що прицільні атаки не давали змоги пожежникам гасити полум'я, через що було втрачено 85% товарів. Як зазначили у компанії, цей логістичний центр в Хмельницькому лишався єдиним вцілілим з 2022 року. Відколи склади у Києві та області були повністю знищені, звідси товари розсилались у торгові центри по всій Україні. Це удар по можливості українського бізнесу працювати, платити зарплати, зберігати робочі місця, підтримувати економіку країни, наголошують у компанії. Водночас там додали, що внаслідок ударів ніхто з працівників компанії не постраждав.
3: Újabb két tárgyalási klasztert nyitottak meg Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatában. A döntést tegnap a Luxemburgban megrendezett 4. Ukrajna-EU kormányközi konferencián jelentették be. A második klaszter az uniós belső piachoz való csatlakozást, a harmadik pedig a versenyképességet és az inkluzív gazdasági növekedést érintő területeket foglalja magában. Ezek többek között a kereskedelemmel, a vállalkozások működésével, az iparfejlesztéssel, az innovációval és az oktatással kapcsolatos reformokat érintik. Márta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa szerint a szükséges reformok elősegíthetik a beruházásokat, támogathatják az ukrán vállalkozásokat és hozzájárulhatnak az ország gazdasági helyreállításához. Ezzel a 6 tárgyalási klaszterből már 4 megnyílt. Kijev azt reméli, hogy a fennmaradó 2 klaszter megnyitására még az év végéig sor kerülhet, tudatta az Ukrinform. Mint ismeretes, Ukrajna 2022. februárjában nyújtotta be uniós csatlakozási kérelmét, a hivatalos csatlakozási tárgyalások pedig 2024-ben kezdődtek meg.
4: На міжурядовій конференції Україна-ЄС у Люксембурзі вчора було офіційно відкрито ще 2 кластери в перемовинах про вступ України до ЄС. Про це повідомляє ukrainform.ua. Другий кластер стосується інтеграції до внутрішнього ринку Євросоюзу, а третій охоплює питання конкурентноспроможності та інклюзивного економічного зростання. Йдеться, зокрема, про реформи у сферах торгівлі, підприємницької діяльності, розвитку промисловості, інновацій та освіти. За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, необхідні реформи сприяти сприятимуть залученню інвестицій, підтримці українського бізнесу та відновленню економіки країни. Таким чином, із 6 переговорних кластерів уже відкрито 4. Київ сподівається, що решту вдасться відкрити до кінця року. Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу в лютому 2022 року, а офіційні переговори про вступ розпочалися у 2024 році.
3: Felújítanák és korszerű óvóhelyekkel látnák el a kórházak szülészeti osztályait Kárpátalján. Az év végéig el kell készíteni azoknak az egészségügyi intézményeknek a felújítási terveit, ahol az óvóhelyek nagy javításra szorulnak. A munkálatok finanszírozását 2027-re tervezik előirányozni. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bileszki, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetőjével Viktor Mikitával, valamint Viktor Jáskó egészségügyi miniszterrel folytatott online egyeztetésén esett szó. Miroslav Bileszki hangsúlyozta, hogy az óvóhelyeknek nem csak az anyák és az újszülöttek biztonságát kell garantálniuk a légiriadók idején, hanem a megfelelő körülményeket is biztosítaniuk kell a teljes körű orvosi ellátáshoz. Erről a megyevezető hivatalos közösségi oldalán számolt be.
4: На Закарпатті планують відремонтувати та облаштувати сучасні укриття в пологових відділеннях лікарень. До кінця 2026 року необхідно підготувати документацію для медзакладів, де потрібен капітальний ремонт. Фінансування цих робіт планують передбачити у 2027 році. Про це йшлося під час онлайн-наради очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького, заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою та міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Як зазначив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, укриття мають забезпечувати не лише безпеку матерів і немовлят під час повітряних тривог, а й належні умови для надання повноцінної медичної допомоги, повідомляється на офіційній сторінці очільника краю.
3: Egy garázsban keletkezett tűz tegnap a Beregszászi járásban. A tűzesetről tegnap a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez Bótrágyról. A lángok 20 négyzetméteren megrongálták a fafödém szerkezetet és a tetőt, valamint megsemmisítették a háztartási tárgyakat. A tűzoltásához a Beregszászi 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység, valamint a nagydobronyi tűzoltó és mentőállomás két járművét vetették be. A tűz keletkezésének okát és az anyagi kár mértékét még vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Вчора на Берегівщині горів гараж. Повідомлення про пожежу у селі Батразі надійшло до служби порятунку вчора у другій половині дня. Вогонь пошкодив дерев'яне перекриття та покрівлю на площі 20 квадратних метрів, а також знищив речі домашнього вжитку. До ліквідації пожежі залучили дві одиниці техніки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегова та пожежно-рятувального поста Великої Доброні. Причину займання та суму завданих збитків встановлюють, інформує ДСНС Закарпаття.
3: A végére egy felhívás. Közös megemlékezést tartanak Ungváron az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, október 23-án. Az eseményt Magyarország ungvári főkonzulátusa és a kárpátaljai magyar társadalmi kulturális szervezetek közösen szervezik. A csendes koszorúzás 13 órakor kezdődik az 1956-os emlékműnél a Hősi Majdán parkban. Ezt követően 13 óra 30 perckor a Dovzsenko utcában a börtönfalán elhelyezett emléktáblán folytatódik a megemlékezés.
4: Оголошення. В Ужгороді 23 жовтня відбудеться меморіальний захід з нагоди 70-ї річниці революції та боротьби за свободу угорського народу 1956 року. Захід організовують спільно Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород та Закарпатські угорські громадські і культурні організації. О 14-й за київським часом відбудеться покладання вінків до пам'ятника у сквері Героїв Майдану, після чого о 14:30 захід продовжиться біля пам'ятної дошки, розміщеної на стіні в'язниці на вулиці Довженка.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a napsütésben gazdag, de hűvös idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok lehet.
4: У наступні години протримається ясна, сонячна, прохолодна погода. Сьогодні температурний максимум очікується на рівні плюс 15 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Kárpát Litvai fiatal labdarúgó lányok sikeresen szerepeltek a Lead Cup nemzetközi utánpótlás tornán, amelyet a szlovákiai Eperjes városa rendezett. A viadalon 26 csapat vett részt, és a nap folyamán 56 mérkőzést játszottak 4 korosztályban. A kárpátaljai játékosok magas szintű felkészültséget és remek csapategységet mutattak. Saját kategóriájában a gyermek és ifjúsági sportiskola U11-es csapata lett a torna győztese magabiztos teljesítménnyel. Az U15-ös bronzérmet szerzett, míg az ökörmezői Verhovinocska játékosai emlékplaketeket kaptak aktív részvételükért és küzdőszellemükért. A diakat a lányok Anasztasia Klipacsenko, az Ukrán Labdarúgó Szövetség női és leány futball bizottságának vezetője kezéből vehették át. A tornára az ungvári női csapat játékosai is ellátogattak, hogy támogassák a fiatalokat és részt vegyenek a szakmai tapasztalat cserében. A verseny lezárása után a TSK kárpátaljai küldöttség ellátogatott a 2027-es női világbajnokság selejtezőinek első playoff meccsére, ahol Szlovákia és Ukrajna válogatottja csapott össze. A találkozót az ukrán csapat 3-1-re nyerte meg. Júni futbolistské Zakarpátie úspěšno vystoupilo na masštábnom международному турнире с девочьего футболу Lidl Cup, який приймало словацьке місто Прячів. У змагання взяли участь 26 команд, що провели між собою 56 матчів у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсменки показали високий рівень підготовки та командної взаємодії. Чемпіонками у своїй категорії стала команда SU Шор U11, яка впевнено пройшла весь турнірний шлях. Бронзові нагороди вибрала команда SU Шор U15, а гравчині клубу Верховиночка з Міжгір'я отримали пам'ятні відзнаки за активність та характер. Кубки та медалі дівчата отримали з рук голови комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасії Кріпаченко. До Словаччини також прибули гравчині жіночого футбольного клубу «Ужгород», які підтримували юних футболісток та долучилися до обміну досвідом. Після завершення турніру закарпатська делегація відвідала матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2027 між збірними Словаччини та України. Поєдинок завершився перемогою українок із рахунком 3-1. A kárpátaljai horvát testvérek sikeresen szerepeltek a budapesti nemzetközi ökölvívó tornán, ahol 2 érmet is szereztek. A sport és oktatási komplexum gyermek és ifjúsági sportiskola neveltjei, Dávid és Artur a régiót képviselték a versenyen. A tornán magyar, cseh és szlovák sportolók vettek részt, a kárpátaljai boxolók pedig magas szintű felkészültséget mutattak, és sikerült érmet szerezniük a nemzetközi mezőnyben. Horváth Dávid kategóriájában aranyérmet nyert, míg Artur ezüstérmet szerzett. Закарпатські брати Хорват успішно виступили на міжнародному турнірі з боксу в Будапешті, здобувши одразу 2 медалі. Вихованці спортивно-освітнього комплексу дитячо-юнацької спортивної школи Давід та Артур представляли на змаганнях регіон. У турнірі брали участь спортсмени з Угорщини, Чехії та Словаччини. Закарпатські боксери продемонстрували високий рівень підготовки та змогли вибороти нагороду серед учасників міжнародного рингу. Давид Хорват став переможцем у своїй категорії та здобув золоту медаль, а Артур виборов срібло. Хмельницькиben rendezték meg az országos párbajtőr tornát, amelyen több mint 150 fiatal vívó vett részt, a kárpátaljai sportolók 4 érmet szereztek. A csapat ezzel bekerült a top 5 összesített rangsorába. A legtöbb érmet a házigazdag Hmelnicki vívók gyűjtötték, utánuk a brovari és a lembergi sportolók következtek. A torna értékes tapasztalatot adott minden résztvevőnek, a dobogósok pedig megérdemelt elismeréseket kaptak. A fiatal vívók számára ez fontos állomás volt a fejlődésben és a következő versenyekre való elkészülésben. У Хмельницькому пройшов всеукраїнський турнір фехтування на шпагах, який зібрав понад 150 учасників. Закарпатські спортсмени показали високий рівень майстерності та вибороли 4 нагороди. Закарпатська команда увійшла до топ-5 загального заліку. Найбільше нагороди зібрали хмельничани, далі фехтувальники з Броварів та Львова. Турнір дав юним спортсменам важливий досвід і став черговим кроком у їхньому розвитку. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклам.
6: Алло. Караван Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвино в останню секунду відправки під час зливи.
7: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
6: А фудбукет із ковбасок, із сиру, гострим перцем прямо на середину закритої наради до шефа?
7: Звичайно. Адреса?
8: Та ну! Ви що, реально можете все?
7: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фуд-букетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове. Вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17. Або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
9: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
10: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
9: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
10: Természetesen. A cím?
9: Na ne már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
10: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
6: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
8: Осінь має свій настрій і свої прикраси.

0: купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
2: Рекламу «Холдинг».

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 14-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Felelősségre vontak egy ittas sofőrt a járőrök, aki közúti balesetet okozott az Ungvári járásban. A baleset tegnap történt Liboká, azaz Mély útközség közelében. Az előzetes információk szerint a személygépkocsi vezetője nem választott az útviszonyoknak megfelelő biztonságos sebességet, amellyel időben reagálhatott volna a forgalmi helyzet változásaira. Áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy szemből érkező autóbusszal. A baleset következtében mindkét jármű megrongálódott. A személygépkocsi vezetőjével folytatott beszélgetés során a járőrök az alkoholfogyasztás jeleit észlelték. A sofőr azonban megtagadta az alkoholos befolyásoltság megállapítására irányuló, jogszabályban előírt vizsgálatot. A rendőrök közigazgatási eljárást indítottak a járművezető ellen, közölte a Kárpátaljai járőrendőrség.
4: Патрульна поліція притягнула до відповідальності нетверезого водія, який скоїв ДТП на Ужгородщині. Автопригода сталася вчора неподалік села Глибоке. За попередньою інформацією, водій автомобіля не обрав безпечної швидкості руху, щоб мати змогу вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом, який рухався назустріч. Унаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з водієм автомобіля патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. На керманича патрульні склали адміністративні матеріали. Про це інформує патрульна поліція Закарпаття.
3: Második világháborúból származó aknevető gránátot hatástalanítottak a Munkácsi járásban. Az eset Alsó-Kerepecen történt, ahol egy helyi lakos a saját földjén végzett talajmunkálatok során gyanús tárgyat talált. A férfi azonnal értesítette a rendőrséget, amely továbbította a bejelentést a katasztrófavédelemnek. A DSNS Kárpátaljai kirendeltségének tűzszerészei megállapították, hogy egy 82 mm-es második világháborúból származó aknevető gránátról van szó. A veszélyes robbanóeszközt elszállították, majd megsemmisítették. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy a hosszú ideig a földben lévő robbanóeszközök továbbra is veszélyesek. Gyanús tárgyak észlelésekor tilos azokhoz hozzáérni, vagy megpróbálni elmozdítani őket. A leletről azonnal értesíteni kell a hatóságokat a 101-es vagy 102-es telefonszámon.
4: На Мукачівщині знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни. Мешканець села Нижній Коропець Мукачівського району під час обробітку ґрунту на власному полі виявив підозрілий предмет. Чоловік одразу повідомив про знахідку поліцію, яка передала інформацію рятувальникам. Піротехніки ДСНС Закарпаття ідентифікували знахідку як мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової війни. Небезпечний боєприпас вилучили та знищили. У ДСНС Закарпаття наголошують, вибухонебезпечні предмети, які тривалий час перебували в ґрунті, не втрачають своєї небезпеки. Тому в разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися чи намагатися переміщувати. Про знахідку слід одразу повідомити за номером 101 або 102.
3: Fejleszteni tervezik a sürgősségi egészségügyi ellátórendszert a hegyvidéki és távoli településeken, a Kárpáti kezdeményezés keretében Kárpátalján. A tervek között szerepel 10 moduláris mentőállomás kialakítása, 5 terepjáró képességű jármű, 15 mentőautó és 2 rohanmentő beszerzése. Jelenleg a megyében 106 sürgősségi mentőcsapat működik, amelyek közül 29 hegyvidéki területeken lát el szolgálatot. A bemutatott számítások szerint a megye lakosságának 92%-a 10 percen belül, 99%-a pedig 20 percen belül juthat sürgősségi orvosi ellátáshoz, közölte a 103 Zakarpattya.
4: У межах карпатської ініціативи на Закарпатті планують посилити систему екстреної медичної допомоги у гірських і віддалених громадах. Серед запланованих заходів – облаштування 10 модульних пунктів базування, закупівля 5 автомобілів підвищеної прохідності, 15 автомобілів швидкої допомоги та 2 реанімобілів. Наразі в області працюють 106 бригад екстреної медичної допомоги, з яких 29 обслуговують гірську місцевість. За представленим розрахунком, 92% населення області можуть отримати допомогу впродовж 10 хвилин, а 99% впродовж 20 хвилин. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Ukrajnát is beválasztották az ENSZ emberi jogi tanácsába. Az ENSZ közgyűlése október 13-án Ukrajnát is beválasztotta az Egyesült Nemzetek Szervezetének emberi jogi tanácsába a 2027-29 közötti időszakra. Az ukrán jelöltséget 162 tagállam támogatta. Ukrajna ENSZ képviselete az eredményt rekordmértékű támogatásként értékelte, és jelentős diplomáciai eredménynek nevezte. Közlésük szerint a tagság előkészítése több mint egy éven át tartott. Ukrajna célja, hogy a tanács munkájában hozzájáruljon az emberi jogok nemzetközi védelmének erősítéséhez, valamint felhívja a figyelmet az orosz agresszió emberi jogi következményeire, tudatta az UA News.
4: Україну обрали до Ради ООН з прав людини. 13 жовтня Генеральна асамблея ООН обрала Україну до складу Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини на період 2027-2029 років. Українську кандидатуру підтримали 162 держави-члени організації. У представництві України при ООН назвали цей результат рекордним рівнем підтримки та значним дипломатичним досягненням. За їхніми словами, підготовка до набуття членства тривала понад рік. Україна планує сприяти посиленню міжнародного захисту прав людини, а також привертати увагу до наслідків російської агресії для прав і свобод людини. Про це повідомляє UA News.
3: 14. Leópápánál tüdőrákot diagnosztizáltak, azonban sikeres műtétet hajtottak végre rajta. A 71 éves egyházfő tegnap egy 90 perces műtéten esett át a római Gemelli kórházban. A sürgőségi szövettani vizsgálat megerősítette a daganat jelenlétét, amelynek gyanúja már a műtét előtti vizsgálatok során is felmerült. A várakozások szerint a pápa körülbelül egy hetet tölt majd a kórházban, írja az interfax.com.ua.
4: У папи Лева 14-го діагностували рак легень, однак йому успішно провели операцію. У вівторок 71-річний понтифік переніс 90-хвилинну операцію в римській лікарні Джемеллі. Термінове гістологічне дослідження підтвердило наявність аденокарциноми, яку підозрювали ще під час доопераційних обстежень. Очікується, що папа залишатиметься в лікарні близько тижня, пише interfax.com.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében derült idő várható. Estére a hőmérséklet 10, éjszakára pedig 4 fokig csökken. A következő két napban a maihoz hasonló időjárásra lehet számítani. Az előrejelzések szerint szombaton helyenként eső is várható.
4: Ясною погода буде до кінця дня. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 4. Протягом наступних двох днів очікується схожа до сьогоднішньої погода. У суботу, за попередніми прогнозами, місцями дощитиме.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán! A Bajnokok Ligája játéknapján több rangadó is látványos eredményt hozott. A Sporting idegenben 2-0-ra legyőzte a Lens csapatát, az Arsenal szintén magabiztosan játszott, 3-0-ra nyert a Lille ellen Londonban. A Galatasaray és a Barcelona összecsapása gólgazdag mérkőzést hozott, a katalánok 4-1-re győztek Isztambulban. A Villarreal hazai pályán múlta felül a Napolit, míg az Atletico Madrid 2-0-ra nyert a Manchester United ellen. A játéknap egyik legnagyobb meglepetését a Brüss szolgáltatta, a belga csapat 4-3-ra nyert Milánóban az Inter ellen. A Bayern München a Viking otthonában játszott 3-3-as döntetlent, míg az RB Leipzig 1-0-ra legyőzte a PSV-t. Улізі чемпіонів ігрової день приніс кілька яскравих результатів. Спортінг у виїзному матчі впевнено переміг Лен з рахунком 2-0. Арсенал також продемонстрував переконливу гру, здобувши 3-0 у Лондоні проти Ліля. Поєдинок між Галатасарай та Барселоною виявився результативним. Каталонці здобули перемогу 4-1 в Стамбулі. Вільярреал на власному полі обіграв Наполі, а Атлетіко Мадрид переміг Манчестер Юнайтед. Однією з найбільш сенсацій стала перемога Брюге. Бельгійці виграли 4-3 у Мілані проти Інтера. Баварія Мюнхен зіграла у нічию 3-3 на виїзді з Вікінгом, тоді як РБ Лейпциг мінімально здолав ПСВ Ейндховен. A Mercedes pilótája Andrea Kimi Antonelli már a jövő héten történelmet írhat. Minden esélye megvan rá, hogy ő legyen minden idők legfiatalabb Formula 1-es világbajnoka. A sorsdöntő pillanat a 2026. október 23 és 25-e között Texasban megrendezett amerikai nagydíjon jöhet el. Az olasz versenyző jelenleg 102 ponttal előzi meg csapattársát George Russellt. Ha az ausztini futam után Antonelli előnye eléri a 125 pontot, vagy annál többet, akkor matematikailag is megszerzi a bajnoki címet. A szezonból várhatóan még 5 futamban hátra, de Antonelli jelentős előnyben van a győzelmek számát tekintve, így pontazonosság esetén is ő állna jobban. Pilot Mercedes, Andrea Kimi Antonelli уже наступно тижня може стати наймолодшим чемпіоном Формули 1 в історії. Розв'язка сезону можлива за підсумками гран-прі США, який пройде з 23 по 25 жовтня у Техасі. Наразі італієць випереджає свого напарника Джорджа Рассела на 102 очки. Якщо після гонки в Остіні перевага Антонелі становитиме 125 балів або більше, титул достроково стане його. До завершення чемпіонату орієнтовано лишається 5 етапів. Водночас Антонелі має значну перевагу за кількістю перемог, тож у разі рівності очок саме він буде попереду. A spanyol élvonalban szereplő Hetafe bejelentette, hogy egy évre leigazolta a Real Madrid korábbi csapat kapitányát Daniel Carvajalt, a 34 éves Európa bajnok jobb hátvédet. A megállapodást azt tette lehetővé, hogy a klub megkapta a La Liga pénzügyi fair play bizottságának jóváhagyását, így elhárult minden akadály Carvajal átigazolása elől. A rutinos védő négyszeres spanyol bajnok és hatszoros bajnokok ligája győztesként érkezik a városi riválishoz. A Hetafe hivatalos csatornái megerősítette, Carvajal készen áll új fejezetet nyitni pályafutásában. Іспанський клуб Хетафе оголосив про підписання колишнього капітана Реала Даніеля Карвахаля, який приєднається до команди на один рік. 34-річний чемпіон Європи розпочинає новий етап своєї кар'єри. Трансфер став можливим після того, як клуб отримав схвалення від комісії з фінансового фарплей. Тож усі перешкоди для переходу були зняті. Карвахаль приходить до міського суперника як чотириразовий чемпіон Іспанії та шестиразовий переможець Ліги чемпіонів. У своїх офіційних каналах Хетафе підтвердив, Карвахаль готовий розпочати роботу в новій команді. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спорт хіреньке холодте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtoskörtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
4: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
3: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
6: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
7: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
6: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606. 9-96-06.
7: Наздар – місце,
6: якому довіряє
5: вся родина.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оньо, опо, о Наздар фугасоти клінікан. Тейнлег едятала нем фай.
8: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
7: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
8: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihívszka utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
7: Naszdár a hely,
8: amelyben megbízik az egész család.
7: Az öngyógyítás káros lehet a legészségére.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
9: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Огостя овісир вагьо шерв. Біза магата легіобокра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az nagy

0: légitársaság veszélyes lehet az egészségre.
1: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювання.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 14-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Felelősségre vontak egy ittas sofőrt a járőrök, aki közúti balesetet okozott az Ungvári járásban. A baleset tegnap történt Liboká, azaz Mélyútközség közelében. Az előzetes információk szerint a személygépkocsi vezetője nem választott az útviszonyoknak megfelelő biztonságos sebességet, amellyel időben reagálhatott volna a forgalmi helyzet változásaira. Áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy szemből érkező autóbusszal. A baleset következtében mindkét jármű megrongálódott. A személygépkocsi vezetőjével folytatott beszélgetés során a járőrök az alkoholfogyasztás jeleit észlelték. A sofőr azonban megtagadta az alkoholos befolyásoltság megállapítására irányuló jogszabályban előírt vizsgálatot. A rendőrök közigazgatási eljárást indítottak a járművezető ellen, közölte a Kárpátaljai járőrendőrség.
4: Патрульна поліція притягнула до відповідальності нетверезого водія, який скоїв ДТП на Ужгородщині. Автопригода сталася вчора неподалік села Глибоке. За попередньою інформацією, водій автомобіля не обрав безпечної швидкості руху, щоб мати змогу вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом, який рухався назустріч. Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з водієм автомобіля патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. На керманича патрульні склали адміністративні матеріали. Про це інформує патрульна поліція Закарпаття.
3: Második világháborúból származó aknevető gránátot hatástalanítottak a Munkácsi járásban. Az eset Alsó-Kerepecen történt, ahol egy helyi lakos a saját földjén végzett talajmunkálatok során gyanús tárgyat talált. A férfi azonnal értesítette a rendőrséget, amely továbbította a bejelentést a katasztrófavédelemnek. A DSNS Kárpátaljai kirendeltségének tűzszerészei megállapították, hogy egy 82 mm-es második világháborúból származó aknevető gránátról van szó. A veszélyes robbanóeszközt elszállították, majd megsemmisítették. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy a hosszú ideig a földben lévő robbanóeszközök továbbra is veszélyesek. Gyanús tárgyak észlelésekor tilos azokhoz hozzáérni, vagy megpróbálni elmozdítani őket. A leletről azonnal értesíteni kell a hatóságokat a 101-es vagy 102-es telefonszámon.
4: На Мукачівщині знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни. Мешканець села Нижній Коропець Мукачівського району під час обробітку ґрунту на власному полі виявив підозрілий предмет. Чоловік одразу повідомив про знахідку поліцію, яка передала інформацію рятувальникам. Піротехніки ДСНС Закарпаття ідентифікували знахідку як мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової війни. Небезпечний боєприпас вилучили та знищили. У ДСНС Закарпаття наголошують, вибухонебезпечні предмети, які тривалий час перебували в ґрунті, не втрачають своєї небезпеки. Тому в разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися чи намагатися переміщувати. Про знахідку слід одразу повідомити за номером 101 або 102.
3: Fejleszteni tervezik a sürgősségi egészségügyi ellátórendszert a hegyvidéki és távoli településeken, a Kárpáti kezdeményezés keretében Kárpátalján. A terve között szerepel 10 moduláris mentőállomás kialakítása, 5 terepjáró képességű jármű, 15 mentőautó és 2 rohanmentő beszerzése. Jelenleg a megyében 106 sürgősségi mentőcsapat működik, amelyek közül 29 hegyvidéki területeken lát el szolgálatot. A bemutatott számítások szerint a megye lakosságának 92%-a 10 percen belül, 99%-a pedig 20 percen belül juthat sürgősségi orvosi ellátáshoz, közölte a 103 Zakarpattya.
4: У межах карпатської ініціативи на Закарпатті планують посилити систему екстреної медичної допомоги у гірських і віддалених громадах. Серед запланованих заходів – облаштування 10 модульних пунктів базування, закупівля 5 автомобілів підвищеної прохідності, 15 автомобілів швидкої допомоги та 2 реанімобілів. Наразі в області працюють 106 бригад екстреної медичної допомоги, з яких 29 обслуговують гірську місцевість. За представленим розрахунком, 92% населення області можуть отримати допомогу впродовж 10 хвилин, а 99% впродовж 20 хвилин. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Ukrajnát is beválasztották az ENSZ emberi jogi tanácsába. Az ENSZ közgyűlése október 13-án Ukrajnát is beválasztotta az Egyesült Nemzetek Szervezetének emberi jogi tanácsába a 2027-29 közötti időszakra. Az ukrán jelöltséget 162 tagállam támogatta. Ukrajna ENSZ képviselete az eredményt rekordmértékű támogatásként értékelte és jelentős diplomáciai eredménynek nevezte. Közlésük szerint a tagság előkészítése több mint egy éven át tartott. Ukrajna célja, hogy a tanács munkájában hozzájáruljon az emberi jogok nemzetközi védelmének erősítéséhez, valamint felhívja a figyelmet az orosz agresszió emberi jogi következményeire, tudatta az UA News.
4: Україну обрали до Ради ООН з прав людини. 13 жовтня Генеральна асамблея ООН обрала Україну до складу Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини на період 2027-2029 років. Українську кандидатуру підтримали 162 держави-члени організації. У представництві України при ООН назвали цей результат рекордним рівнем підтримки та значним дипломатичним досягненням. За їхніми словами, підготовка до набуття членства тривала понад рік. Україна планує сприяти посиленню міжнародного захисту прав людини, а також привертати увагу до наслідків російської агресії для прав і свобод людини. Про це повідомляє UA News.
3: 14. leópápánál tüdőrákot diagnosztizáltak, azonban sikeres műtétet hajtottak végre rajta. A 71 éves egyházfő tegnap egy 90 perces műtéten esett át a római Gemelli kórházban. A sürgőségi szövettani vizsgálat megerősítette a daganat jelenlétét, amelynek gyanúja már a műtét előtti vizsgálatok során is felmerült. A várakozások szerint a pápa körülbelül egy hetet tölt majd a kórházban, írja az interfax.com.ua.
4: У папи Лева 14-го діагностували рак легень, однак йому успішно провели операцію. У вівторок 71-річний понтифік переніс 90-хвилинну операцію в римській лікарні Джемеллі. Термінове гістологічне дослідження підтвердило наявність аденокарциноми, яку підозрювали ще під час доопераційних обстежень. Очікується, що папа залишатиметься в лікарні близько тижня, пише interfax.com.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátralevő részében derült idő várható. Estére a hőmérséklet 10, éjszakára pedig 4 fokig csökken. A következő két napban a maihoz hasonló időjárásra lehet számítani. Az előrejelzések szerint szombaton helyenként eső is várható.
4: Ясною погода буде до кінця дня. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 4. Протягом наступних двох днів очікується схожа до сьогоднішньої погода. У суботу, за попередніми прогнозами, місцями дощитиме.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A kárpátaljai fiatal labdarúgó lányok sikeresen szerepeltek a Lead Cup nemzetközi utánpótlás tornán, amelyet a szlovákiai Eperjes városa rendezett. A viadalon 26 csapat vett részt, és a nap folyamán 56 mérkőzést játszottak 4 korosztályban. A kárpátaljai játékosok magas szintű felkészültséget és remek csapategységet mutattak. Saját kategóriájában a gyermek és ifjúsági sportiskola U11-es csapata lett a torna győztese magabiztos teljesítménnyel. Az U15-ös bronzérmet szerzett, míg az ökörmezői Verhovinocska játékos emlékplaketeket kaptak aktív részvételükért és küzdő szellemükért. A diakat a lányok Anasztasia Klipacsenko az Ukrán Labdarúgó Szövetség női és leány futball bizottságának vezetője kezéből vehették át. A tornára az ungvári női csapat játékosai is ellátogattak, hogy támogassák a fiatalokat és részt vegyenek a szakmai tapasztalat cserében. A verseny lezárása után a Teljes Kárpátaljai küldöttség ellátogatott a 2027-es női világbajnokság selejtezőjének első playoff meccsére, ahol Szlovákia és Ukrajna válogatott a csapat össze. A találkozót az ukrán csapat 3-1-re nyerte meg. Júni futbolistky Zakarpatia úspěšno vystupili na масштабному міжнародному турнірі з дівочого футболу Lidl Cup, який приймало словацьке місто Пряжів. У змаганнях взяли участь 26 команд, що провели між собою 56 матчів у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсменки показали високий рівень підготовки та командної взаємодії. Чемпіонками у своїй категорії стала команда SU Shore U11, яка впевнено пройшла весь турнірний шлях. Бронзові нагороди вибрала команда команда «Еджу Шор Ю-15», а гравчині клубу «Верховиночка» з Міжгір'я отримали пам'ятні відзнаки за активність та характер. Кубки та медалі дівчата отримали з рук голови комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасії Кліпаченко. До Словаччини також прибули гравчині жіночого футбольного клубу «Ужгород», які підтримували юних футболісток та долучилися до обміну досвідом. Після завершення турніру закарпатська делегація відвідала матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2027 між збірними Словаччини та України. Поєдинок завершився перемогою українок із рахунком 3-1. A karpatai horvát testvérek sikeresen szerepeltek a budapesti nemzetközi ökölvívó tornán, ahol 2 érmet is szereztek. A sport és oktatási komplexum gyermeki és ifjúsági sportiskola neveltjei, Dávid és Artur a régiót képviselték a versenyen. A tornán magyar, cseh és szlovák sportolók vettek részt, a karpatai boxolók pedig magas szintű felkészültséget mutattak, és sikerült érmet szerezniük a nemzetközi mezőnyben. Horváth Dávid kategóriájában aranyérmet nyert, míg Artur ezüstérmet szerzett. Закарпатські брати Хорват успішно виступили на міжнародному турнірі з боксу в Будапешті, здобувши одразу 2 медалі. Вихованці спортивно-освітнього комплексу дитячо-юнацької спортивної школи Давід та Артур представляли на змаганнях регіон. У турнірі брали участь спортсмени з Угорщини, Чехії та Словаччини. Закарпатські боксери продемонстрували високий рівень підготовки та змогли вибороти нагороду серед учасників міжнародного рингу. Давид Хорват став переможцем у своїй категорії та здобув золоту медаль, а Артур виборов срібло. Хмельницькіме рендезték meg az országos párbajtőr tornát, amen több mint 150 fiatal vívó vett részt, a kárpátai sportolók 4 érmet szereztek. A csapat ezzel bekerült a top 5 összesített rangsorába. A legtöbb érmet a házigazda Chmelnyinszki vívók gyűjtötték, utánuk a brovari és a lembergi sportolók következtek. A torna értékes tapasztalatot adott minden résztvevőnek, a dobogósok pedig megérdemelt elismeréseket kaptak. A fiatal vívók számára ez fontos állomás volt a fejlődésben és a következő versenyekre való elkészülésben. У Хмельницькому пройшов всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах, який зібрав понад 150 учасників. Закарпатські спортсмени показали високий рівень майстерності та вибороли 4 нагороди. Закарпатська команда увійшла до топ-5 загального заліку. Найбільше нагороди зібрали хмельничани, далі фехтувальники з Броварів та Львова. Турнір дав юним спортсменам важливий досвід і став черговим кроком у їхньому розвитку. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalsajtesz Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Puls FM.
1: Реклам.
6: Турбота про здоров'я – найважливіше. «Берегмед» – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей – кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. «Берегмед» – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Берегмед Берегсаз. Szakértő segítség egy helyen. Берегсаз, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód 351 22 02 22.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус.
4: самостійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: 65%-os kedvezmény a luxus diamantokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
12: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
15: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507 2015 августуш 13.
16: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
17: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
18: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
19: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Az Imádság esője címmel imádságos délután szerveznek október 25-én vasárnap Beregszászban, a Beregszászi Református Egyházközség templomában. A 15 órakor kezdődő alkalmat a Kárpátaljai Református Egyház missziói bizottsága szervezi. Az esemény alapigéje a Prédikátor könyvének 11. fejezete, ami az Istentől kapott feladatok hittel és bizalommal történő végzésére buzdít. Az alkalomra szeretettel várják mindazokat, akik közös imádságban és lelki elcsendesedésben szeretnének részt venni.
2: Дощ молитви. Під такою назвою у неділю 25 жовтня у Берегівському реформатському храмі відбудеться молитовна зустріч. Захід розпочнеться о 16 за київським часом. Організатор заходу – місійний комітет Закарпатської реформатської церкви. За основу зустрічі взято 11 розділ книги «Еклізіаста», який закликає з вірою та довірою виконувати доручені Богом завдання. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спільної молитви та духовного усамітнення.
1: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
2: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо.

0: 7 óráig. Telefon 050 782 6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
0: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
1: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
0: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
1: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
0: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
3: Рекламу чули.

0: 16 óra. 17 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 14-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Három hónapon belül módosítaniuk kell alapszabályukat azoknak az iskoláknak, amelyekben a diákok legalább fele magyar tagozaton tanul. Az intézmények így nemzetiségi iskolai státuszt kaphatnak, ahol lehetővé válik a magyar nyelv használata az oktatás minden szintjén, kétnyelvű bizonyítványokat állíthatnak ki, és a nemzeti jelképek használata is engedélyezett lesz. A téma kapcsán a következőkben dr. Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnökét hallhatják.
5: Az, hogy 2017 óta folytatott harcunkat, amit a Pedagógus Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Társadalmi Politikai Szervezetek folytattak az anyanyelvű jogok visszaállítása terén, az oktatás terén megvalósulhat. Ezt köszönjük mindazoknak, akik eddig menedzselték, és azoknak is, akik most érdemre vitték ki ezt az eredményt. Ezt többé-kevésbé visszaállítja az 1992-es oktatási és kisebbségi törvényben az oktatásra vonatkozó célokat, ami azt jelenti, hogy a magyar állam által benyújtott 11 pontból 6 valósul meg. Továbbiakban még a választási jogon és más kérdéseken dolgozniuk kell mind a két kormánynak, mind szakértőknek. Az iskoláknak azt fogja jelenteni, hogy most 3 hónapon belül alapszabályt kell módosítani, ebbe föl kell tüntetni, hogy ahol 50%-ban a magyar tagozatra járnak a diákok, hogy ez magyar nemzetiségi iskola, és ezen iskolán belül az anyanyelv használható minden szintéren, kétnyelvű bizonyítványt lehet kiadni, vizuálisan megjelenik majd az iskolákban, lehet használni a nemzeti szimbólumokat, emellett pedig ezen iskolákban visszaáll a korábbi rend. Másrészt törvény szerint ígéretet kaptunk arra, gondolom ez attól függ, hogy a minisztérium hogyan dolgozik, hogy magyar nyelvből is lehet lesz érettségit tenni a központi rendszeren belül. Ez tartalmaz olyat is, hogy a vegyes tannyelvi iskoláknál az iskola vezetők egyikének tudni kell a magyar nyelvet, ahhoz, hogy a szülők tudjanak hozzáfordulni is a gyerekek is, illetve az ott tanuló diákoknak, magyar diákoknak a komfortérzete javuljon.
3: Mint ismeretes, az ukrán parlament a napokban elfogadta azt a törvényt, amely bővíti a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogait. A jogszabály lehetővé teszi az Európai Unió hivatalos nyelvein, köztük magyarul történő oktatást, és külön státuszt biztosít azoknak az iskoláknak, amelyekben a tanulók többsége valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanul.
4: Протягом 3 місяців школи, у яких щонайменше половина учнів навчається в угорськомовних класах, повинні внести зміни до своїх статутів. Це дозволить навчальним закладам отримати статус національної школи, де угорську мову можна буде використовувати на всіх рівнях освіти, видавати двомовні свідоцтва про освіту, а також використовувати національну символіку. Докладніше про це розповіла нам в інтерв'ю голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства Ілдіко Орос. Далі ви чуєте її слова.
5: Az, hogy 2017 óta folytatott harcunkat, amit a...
4: Результатом цього рішення стало те, що наша боротьба за відновлення прав на освіту рідною мовою, яку з 2017 року вело Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство та угорські громадські і політичні організації Закарпаття, нарешті дала результати. Ми вдячні всім, хто працював над цим питанням раніше, а також тим, хто довів справу до результативного завершення. Цей закон більшою чи меншою мірою відновлює положення щодо освіти, передбачені законами про освіту та національні меншини 1992 року. Із 11 пунктів, запропонованих угорською державою, реалізувати вдалося 6. Надалі обом урядам і фахівцям ще належить працювати над виборчими правами та іншими питаннями. Для шкіл це означає, що протягом 3 місяців необхідно внести зміни до статутів. У них потрібно зазначити, що заклад є школою національної меншини, якщо щонайменше 50% учнів навчаються в угорськомовних класах. У таких школах можна буде використовувати рідну мову на всіх рівнях освіти, видавати двомовні свідоцтва про освіту, а також застосовувати національну символіку. Крім того, у цих закладах буде відновлено попередній порядок. Також, відповідно до закону, ми отримали запевнення, що угорську мову можна буде складати як предмет у межах централізованої системи випускних іспитів. Утім, це залежатиме від того, як працюватиме над цим питанням міністерство. Ще одне можливе положення стосується шкіл із змішаною мовою навчання. Один із керівників такого закладу повинен володіти угорською мовою. Це дасть змогу батькам і дітям звертатися до керівництва рідною мовою та сприятиме покращенню психологічного комфорту угорськомовних учнів, зазначила Ільдіков Орос. Як відомо, днями Верховна Рада України ухвалила закон, який розширює права національних меншин на навчання рідною мовою. Документ дозволяє здобувати освіту офіційними мовами Європейського Союзу, зокрема угорською, а також передбачає особливий статус для шкіл, у яких більшість учнів навчається мовою певної національної меншини.
3: Meghosszabbítható a nagycsaládos státusz és az igazolványok érvényessége. A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ hivatalos oldalán arra hívják fel a figyelmet, hogy meghosszabbítható a nagycsaládos státusz és az ezt igazoló okmányok érvényessége, ha a gyermek a 18. életévének betöltése után is folytatja tanulmányait. Erre azok a családok jogosultak, amelyek nagykorú gyermeke nappali vagy duális képzésben tanul szakiskolában, szakmai előképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben. A státusz és az igazolványok érvényessége a tanulmányok befejezéséig. De legfeljebb a gyermek 23 éves koráig hosszabbítható meg. Az ügyintézéshez az egyik szülőnek kérelmet kell benyújtania, amelyet közvetlenül a szolgáltatási központban is ki lehet tölteni. Az intézmény Beregszászban, a Vörösmarty utca 3-as szám alatt található.
4: У Берегівському центрі надання адміністративних послуг нагадують про можливість продовжити статус багатодітної сім'ї та термін дії відповідних посвідчень, якщо дитина після досягнення 18-річного віку продовжує навчання. Право на продовження мають сім'ї, у яких повнолітня дитина навчається за денною або дуальною формою у закладі професійної, фахової, передвищої чи вищої освіти. Статус і термін дії посвідчення продовжується до завершення навчання, але не довше, ніж до досягнення дитиною 23 років. Для оформлення послуги один із батьків має подати заяву, яку можна заповнити безпосередньо в ЦНАПі. В Берегові до Центру надання адміністративних послуг можна звернутися за адресою вулиця Вершморті, 3.
3: Növekszik az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma Kárpátalján, a járványküszöböt azonban egyelőre nem lépték túl. Az elmúlt héten 2736 megbetegedést regisztráltak a megyében, ami közel 24%-kal több az előző heti adatnál. A betegek több mint fele gyermek. A megbetegedések számának legnagyobb növekedését az Ungvári járásban jegyezték fel, ahol az esetek száma több mint a kétszeresére emelkedett. Ugyanakkor a megye 64 kistérségének egyikében sem haladta meg a járványküszöböt a fertőzések száma. Az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a megelőző intézkedéseket. A betegség tüneteit mutató gyermekeket ne küldjék iskolába vagy óvodába, rosszul lét esetén maradjanak otthon, és időben forduljanak orvoshoz, adta hírül a Kárpátaljai megyei betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ.
4: На Закарпатті зростає кількість випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, однак епідемічний поріг наразі не перевищено. За минулий тиждень в області зареєстрували 2736 випадків захворювання. Це майже на 24% більше, ніж за попередній тиждень. Більше половини захворілих – діти. Найбільше зростання захворюваності зафіксували в Ужгородському районі, де кількість випадків збільшилася більше, ніж вдвічі. Водночас у жодній із 64 територіальних громад області епідемічний поріг не перевищено. Медики закликають дотримуватися профілактичних заходів, не відправляти дітей із симптомами захворювання до шкіл і дитячих садків, залишатися вдома в разі погіршення самопочуття та своєчасно звертатися до лікаря. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
3: Felújítanák és korszerű óvóhelyekkel látnák el a kórházak szülészeti osztályait Kárpátalján. Az év végéig el kell készíteni azoknak az egészségügyi intézményeknek a felújítási terveit, ahol az óvóhelyek nagy javításra szorulnak. A munkálatok finanszírozását 2027-re tervezik előirányozni. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bileszki, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetőjével Viktor Mikitával, valamint Viktor Jáskó egészségügyi miniszterrel folytatott online egyeztetésén esett szó. Miroslav Bileszki hangsúlyozta, hogy az óvóhelyeknek nem csak az anyák és az újszülöttek biztonságát kell garantálniuk a légiriadók idején, hanem a megfelelő körülményeket is biztosítaniuk kell a teljes körű orvosi ellátáshoz. Erről a megyevezető hivatalos közösségi oldalán számolt be.
4: На Закарпатті планують відремонтувати та облаштувати сучасні укриття в пологових відділеннях лікарень. До кінця 2026 року необхідно підготувати документацію для медзакладів, де потрібен капітальний ремонт. Фінансування цих робіт планують передбачити у 2027 році. Про це йшлося під час онлайн-наради очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького, заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою та міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Як зазначив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, укриття мають забезпечувати не лише безпеку матерів і немовлят під час повітряних тривог, а й належні умови для надання повноцінної медичної допомоги, повідомляється на офіційній сторінці очільника краю.
3: Jelentősen nőtt Kárpátalján azoknak az egészségügyi intézményeknek a száma, amelyek az állami program keretében ingyenes fogpótlást és fogászati kezelést nyújtanak. A program kezdetén még csak egy szolgáltató vett részt a kezdeményezésben, 2026. szeptemberére azonban már 23 egészségügyi intézmény csatlakozott hozzá. Erről az ukrán parlament emberi jogi biztosának kárpátaljai képviselete számolt be. A közölt adatok szerint 2026-ban eddig közel 1000-en vették igénybe az ingyenes fogpótlást, míg több mint 2900-an részesültek térítésmentes fogászati kezelésben. Az Országos Egészségügyi Szolgálat összesen több mint 33,4 millió hrivnyát utalt át a megye egészségügyi intézményeinek az elvégzett kezelésekért.
4: На Закарпатті суттєво зросла кількість медичних закладів, які надають безоплатні послуги із зубопротезування та зуболікування за державною програмою. Якщо на початку її реалізації в області працював лише один надавач таких послуг, то станом на вересень 2026 року до програми долучилися вже 23 медичні заклади. Про це повідомили у представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. За даними, впродовж 2026 року безоплатним зубопротезуванням скористали уже майже 1000 осіб. Ще понад 2900 людей отримали безоплатне зуболікування. Загалом Національна служба здоров'я України виплатила медичним закладам області понад 33,4 мільйона гривень за надані послуги.
3: A végére egy felhívás. Közös megemlékezést tartanak Ungváron az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából október 23-án. Az eseményt Magyarország ungvári főkonzulátusa és a kárpátaljai magyar társadalmi kulturális szervezetek közösen szervezik. A csendes koszorúzás 13 órakor kezdődik az 1956-os emlékműnél a Hősi Majdán parkban. Ezt követően 13 óra 30 perckor a Dovzsenko utcában a börtönfalán elhelyezett emléktáblán folytatódik a megemlékezés.
4: Оголошення. В Ужгороді 23 жовтня відбудеться меморіальний захід з нагоди 70-ї річниці революції та боротьби за свободу угорського народу 1956 року. Захід організовують спільно Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород та Закарпатські угорські громадські і культурні організації. О 14-й за київським часом відбудеться покладання вінків до пам'ятника у сквері Героїв Майдану, після чого о 14:30 захід продовжиться біля пам'ятної дошки, розміщеної на стіні в'язниці на вулиці Довженка.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a napsütésben gazdag, de hűvös idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok lehet.
4: У наступні години протримається ясна, сонячна, прохолодна погода. Сьогодні температурний максимум очікується на рівні плюс 15 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A kárpátaljai fiatal labdarúgó lányok sikeresen szerepeltek a Lead Cup nemzetközi utánpótlás tornán, amelyet a szlovákiai Eperjes városa rendezett. A viadalon 26 csapat vett részt, és a nap folyamán 56 mérkőzést játszottak négy korosztályban. A kárpátaljai játékosok magas szintű felkészültséget és remek csapategységet mutattak. Saját kategóriájában a gyermek és ifjúsági sportiskola U11-es csapata lett a torna győztese magabiztos teljesítménnyel. Az U15-ös bronzérmet szerzett, míg az ökörmezői Verhovinocska játékosa emlékplaketeket kaptak aktív részvételükért és küzdőszellemükért. A díjakat a lányok Anasztasia Klipacsenko, az Ukrán Labdarúgó Szövetség női és leány futballbizottságának vezetője kezéből vehették át. A tornára az ungvári női csapat játékosai is ellátogattak, hogy támogassák a fiatalokat és részt vegyenek a szakmai tapasztalat cserében. A verseny lezárása után a teljes kárpátaljai küldöttség ellátogatott a 2027-es női világbajnokság selejtezőjének első playoff meccsére, ahol Szlovákia és Ukrajna válogatott. A csapat össze. A találkozót az ukrán csapat 3-1-re nyerte meg. Юні футболістки Закарпаття успішно виступили на масштабному міжнародному турнірі з дівочого футболу Lidl Cup, який приймало словацьке місто Прячів. У змаганнях взяли участь 26 команд, що провели між собою 56 матчів у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсменки показали високий рівень підготовки та командної взаємодії. Чемпіонками у своїй категорії стала команда SU Shore U11, яка впевнено пройшла весь турнірний шлях. Бронзові нагороди вибрала команда SU Shore U15, а гравчині клубу Верховиночка з Міжгір'я отримали пам'ятні відзнаки за активність та характер. Кубки та медалі дівчата отримали з рук голови комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасії Кліпаченко. До Словаччини також прибули гравчині жіночого футбольного клубу «Ужгород», які підтримували юних футболісток та долучилися до обміну досвідом. Після завершення турніру закарпатська делегація відвідала матч плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2027 між збірними Словаччини та України. Поєдинок завершився перемогою українок із рахунком 3-1. Окерпа Тойо і Хорват тествірек сікересен szerepeltek a budapesti nemzetközi ökölvívó tornán, ahol 2 érmet is szereztek. A sport és oktatási komplexum gyermek és ifjúsági sportiskola neveltjei Dávid és Artur a régiót képviselték a versenyen. A tornán magyar, cseh és szlovák sportolók vettek részt, a kárpátaljai boxolók pedig magas szintű felkészültséget mutattak, és sikerült érmet szerezniük a nemzetközi mezőnyben. Horváth Dávid kategóriájában aranyérmet nyert, míg Artur ezüstérmet szerzett. Закарпатські брати Хорват успішно виступили на міжнародному турнірі з боксу в Будапешті, здобувши одразу 2 медалі. Вихованці спортивно-освітнього комплексу дитячо-юнацької спортивної школи Давід та Артур представляли на змаганнях регіон. У турнірі брали участь спортсмени з Угорщини, Чехії та Словаччини. Закарпатські боксери продемонстрували високий рівень підготовки та змогли вибороти нагороду серед учасників міжнародного рингу. Давид Хорват став переможцем у своїй категорії та здобув золоту медаль, а Артур виборов срібло. Хмельницькіме рендезték meg az országos párbajtőr tornát, amen több mint 150 fiatal vívó vett részt, a kárpátaljai sportolók 4 érmet szereztek. A csapat ezzel bekerült a top 5 összesített rangsorába. A legtöbb érmet a házigazda Chmelnyicki vívók gyűjtötték, utánuk a brovari és a lembergi sportolók következtek. A torna értékes tapasztalatot adott minden résztvevőnek, a dobogósok pedig megérdemelt elismeréseket kaptak. A fiatal vívók számára ez fontos állomás volt a fejlődésben és a következő versenyekre való elkészülésben. У Хмельницькому пройшов всеукраїнський турнір фехтування на шпагах, який зібрав понад 150 учасників. Закарпатські спортсмени показали високий рівень майстерності та вибороли 4 нагороди. Закарпатська команда увійшла до топ-п'ятірки загального заліку. Найбільше нагороди зібрали хмельничани, далі фехтувальники з Броварів та Львова. Турнір дав юним спортсменам важливий досвід і став черговим кроком у їхньому розвитку. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz ez Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
8: Алло, алло, караван Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвино в останню секунду відправки під час зливи.
9: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
8: А фудбукет із ковбасок, із сиру, гострим перцем прямо на середину закритої наради до шефа?
9: Звичайно, адреса?
10: Та ну, ви що, реально можете все?
9: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно, як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
11: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kiev-Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban, indulás előtt szakadó esőben.
12: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
11: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
12: Természetesen. A cím?
11: Na nem már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
12: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22 pera. Rendeljen a 095 181 73 17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
14: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
3: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
4: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
3: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса: місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
4: Наздар – місце,
3: якому довіряє
2: вся родина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оньо, опо, а Наздар фугасо ти клінікан. Тинлек едятала немфай.
6: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
4: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
6: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivszka utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
4: Naszdár a hely,
6: amelyben megbízik az egész család.
5: Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
3: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Ценскод номер 351 2022022.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елірхетőbbé válik a столичній ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
12: Telefonszám 095 183 83 32.

0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 14-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Három hónapon belül módosítaniuk kell alapszabályukat azoknak az iskoláknak, amelyekben a diákok legalább fele magyar tagozaton tanul. Az intézmények így nemzetiségi iskolai státuszt kaphatnak, ahol lehetővé válik a magyar nyelv használata az oktatás minden szintjén, kétnyelvű bizonyítványokat állíthatnak ki, és a nemzeti jelképek használata is engedélyezett lesz. A téma kapcsán a következőkben dr. Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnökét hallhatják.
5: Az, hogy 2017 óta folytatott harcunkat, amit a Pedagógus Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Társadalmi Politikai Szervezetek folytattak az anyanyelvű jogok visszaállítása terén, az oktatás terén megvalósulhat. Ezt köszönjük mindazoknak, akik eddig menedzselték, és azoknak is, akik most érdemre vitték ki ezt az eredményt. Ezt többé-kevésbé visszaállítja az 1992-es oktatási és kisebbségi törvényben az oktatásra vonatkozó célokat, ami azt jelenti, hogy a magyar állam által benyújtott 11 pontból 6 valósul meg. Továbbiakban még a választási jogon és más kérdéseken dolgozniuk kell mind a két kormánynak, mind szakértőknek. Az iskoláknak azt fogja jelenteni, hogy most 3 hónapon belül alapszabályt kell módosítani, ebbe föl kell tüntetni, hogy ahol 50%-ban a magyar tagozatra járnak a diákok, hogy ez magyar nemzetiségi iskola, és ezen iskolán belül az anyanyelv használható minden szintéren, kétnyelvű bizonyítványt lehet kiadni, vizuálisan megjelenik majd az iskolákban, lehet használni a nemzeti szimbólumokat, emellett pedig ezen iskolákban visszaáll a korábbi rend. Másrészt törvény szerint ígéretet kaptunk arra, gondolom ez attól függ, hogy a minisztérium hogyan dolgozik, hogy magyar nyelvből is lehet lesz érettségit tenni a központi rendszeren belül. Ez tartalmaz olyat is, hogy a vegyes tannyelvű iskoláknál az iskola vezetők egyikének tudni kell a magyar nyelvet, ahhoz, hogy a szülők tudjanak hozzáfordulni is a gyerekek is, illetve az ott tanuló diákoknak, magyar diákoknak a komfortérzete javuljon.
3: Mint ismeretes, az ukrán parlament a napokban elfogadta azt a törvényt, amely bővíti a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogait. A jogszabály lehetővé teszi az Európai Unió hivatalos nyelvein, köztük magyarul történő oktatást, és külön státuszt biztosít azoknak az iskoláknak, amelyekben a tanulók többsége valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanul.
4: Протягом 3 місяців школи, у яких щонайменше половина учнів навчається в угорськомовних класах, повинні внести зміни до своїх статутів. Це дозволить навчальним закладам отримати статус національної школи, де угорську мову можна буде використовувати на всіх рівнях освіти, видавати двомовні свідоцтва про освіту, а також використовувати національну символіку. Докладніше про це розповіла нам в інтерв'ю голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства Ілдіко Орос. Далі ви чуєте її слова.
5: Az, hogy 2017 óta folytatott harcunkat, amit a...
4: Результатом цього рішення стало те, що наша боротьба за відновлення прав на освіту рідною мовою, яку з 2017 року вело Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство та угорські громадські і політичні організації Закарпаття, нарешті дала результати. Ми вдячні всім, хто працював над цим питанням раніше, а також тим, хто довів справу до результативного завершення. Цей закон більшою чи меншою мірою відновлює положення щодо освіти, передбачені законами про освіту та національні меншини 1992 року. Із 11 пунктів, запропонованих угорською державою, реалізувати вдалося 6. Надалі обом урядам і фахівцям ще належить працювати над виборчими правами та іншими питаннями. Для шкіл це означає, що протягом 3 місяців необхідно внести зміни до статутів. У них потрібно зазначити, що заклад є школою національної меншини, якщо щонайменше 50% учнів навчаються в угорськомовних класах. У таких школах можна буде використовувати рідну мову на всіх рівнях освіти, видавати двомовні свідоцтва про освіту, а також застосовувати національну символіку. Крім того, у цих закладах буде відновлено попередній порядок. Також, відповідно до закону, ми отримали запевнення, що угорську мову можна буде складати як предмет у межах централізованої системи випускних іспитів. Утім, це залежатиме від того, як працюватиме над цим питанням міністерство. Ще одне можливе положення стосується шкіл із змішаною мовою навчання. Один із керівників такого закладу повинен володіти угорською мовою. Це дасть змогу батькам батькам і дітям звертатися до керівництва рідною мовою та сприятиме покращенню психологічного комфорту угорськомовних учнів, зазначила Ільдіков Орос. Як відомо, днями Верховна Рада України ухвалила закон, який розширює права національних меншин на навчання рідною мовою. Документ дозволяє здобувати освіту офіційними мовами Європейського Союзу, зокрема угорською, а також передбачає особливий статус для шкіл, у яких більшість учнів навчається мовою певної національної меншини.
3: Meghosszabbítható a nagycsaládos státusz és az igazolványok érvényessége. A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ hivatalos oldalán arra hívják fel a figyelmet, hogy meghosszabbítható a nagycsaládos státusz és az ezt igazoló okmányok érvényessége, ha a gyermek a 18. életévének betöltése után is folytatja tanulmányait. Erre azok a családok jogosultak, amelyek nagykorú gyermeke nappali vagy duális képzésben tanul szakiskolában, szakmai előképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben. A státusz és az igazolványok érvényessége a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb a gyermek 23 éves koráig hosszabbítható meg. Az ügyintézéshez az egyik szülőnek kérelmet kell benyújtania, amelyet közvetlenül a szolgáltatási központban is ki lehet tölteni. Az intézmény Beregszászban, a Vörösmarty utca 3-as szám alatt található.
4: У Берегівському центрі надання адміністративних послуг нагадують про можливість продовжити статус багатодітної сім'ї та термін дії відповідних посвідчень, якщо дитина після досягнення 18-річного віку продовжує навчання. Право на продовження мають сім'ї, у яких повнолітня дитина навчається за денною або дуальною формою у закладі професійної, фахової, передвищої чи вищої освіти. Статус і термін дії посвідчення продовжується до завершення навчання, але не довше, ніж до досягнення дитиною 23 років. Для оформлення послуги один із батьків має подати заяву, яку можна заповнити безпосередньо в ЦНАПі. В Берегові до Центру надання адміністративних послуг можна звернутися за адресою вулиця Вершморті, 3.
3: Növekszik az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma Kárpátalján. A járványküszöböt azonban egyelőre nem lépték túl. Az elmúlt héten 2736 megbetegedést regisztráltak a megyében, ami közel 24%-kal több az előző heti adatnál. A betegek több mint fele gyermek. A megbetegedések számának legnagyobb növekedését az Ungvári járásban jegyezték fel, ahol az esetek száma több mint a kétszeresére emelkedett. Ugyanakkor a megye 64 kistérségének egyikében sem haladta meg a járványküszöböt a fertőzések száma. Az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a megelőző intézkedéseket. A betegség tüneteit mutató gyermekeket ne küldjék iskolába vagy óvodába, rosszul lét esetén maradjanak otthon, és időben forduljanak orvoshoz, adta hírül a Kárpátaljai megyei betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ.
4: На Закарпатті зростає кількість випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, однак епідемічний поріг наразі не перевищено. За минулий тиждень в області зареєстрували 2736 випадків захворювання. Це майже на 24% більше, ніж за попередній тиждень. Більше половини захворілих – діти. Найбільше зростання захворюваності зафіксували в Ужгородському районі, де кількість випадків збільшилася більше, ніж вдвічі. Водночас у жодній із 64 територіальних громад області епідемічний поріг не перевищено. Медики закликають дотримуватися профілактичних заходів, не відправляти дітей із симптомами захворювання до шкіл і дитячих садків, залишатися вдома в разі погіршення самопочуття та своєчасно звертатися до лікаря. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
3: Felújítanák és korszerű óvóhelyekkel látnák el a kórházak szülészeti osztályait Kárpátalján. Az év végéig el kell készíteni azoknak az egészségügyi intézményeknek a felújítási terveit, ahol az óvóhelyek nagy javításra szorulnak. A munkálatok finanszírozását 2027-re tervezik előirányozni. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bileszki, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetőjével Viktor Mikitával, valamint Viktor Jáskó egészségügyi miniszterrel folytatott online egyeztetésén esett szó. Miroslav Bileszki hangsúlyozta, hogy az óvóhelyeknek nem csak az anyák és az újszülöttek biztonságát kell garantálniuk a légiriadók idején, hanem a megfelelő körülményeket is biztosítaniuk kell a teljes körű orvosi ellátáshoz. Erről a megyevezető hivatalos közösségi oldalán számolt be.
4: На Закарпатті планують відремонтувати та облаштувати сучасні укриття в пологових відділеннях лікарень. До кінця 2026 року необхідно підготувати документацію для медзакладів, де потрібен капітальний ремонт. Фінансування цих робіт планують передбачити у 2027 році. Про це йшлося під час онлайн-наради очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького, заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою та міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Як зазначив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, укриття мають забезпечувати не лише безпеку матерів і немовлят під час повітряних тривог, а й належні умови для надання повноцінної медичної допомоги, повідомляється на офіційній сторінці очільника краю.
3: Jelentősen nőtt Kárpátalján azoknak az egészségügyi intézményeknek a száma, amelyek az állami program keretében ingyenes fogpótlást és fogászati kezelést nyújtanak. A program kezdetén még csak egy szolgáltató vett részt a kezdeményezésben, 2026. szeptemberére azonban már 23 egészségügyi intézmény csatlakozott hozzá. Erről az ukrán parlament emberi jogi biztosának kárpátaljai képviselete számolt be. A közölt adatok szerint 2026-ban eddig közel 1000-en vették igénybe az ingyenes fogpótlást, míg több mint 2900-an részesültek térítésmentes fogászati kezelésben. Az Országos Egészségügyi Szolgálat összesen több mint 33,4 millió hrivnyát utalt át a megye egészségügyi intézményeinek az elvégzett kezelésekért.
4: На Закарпатті суттєво зросла кількість медичних закладів, які надають безоплатні послуги із зубопротезування та зуболікування за державною програмою. Якщо на початку її реалізації в області працював лише один надавач таких послуг, то станом на вересень 2026 року до програми долучилися вже 23 медичні заклади. Про це повідомили у представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. За даними, впродовж 2026 року безоплатним зубопротезуванням скористалися уже майже 1000 осіб. Ще понад 2900 людей отримали безоплатне зуболікування. Загалом Національна служба здоров'я України виплатила медичним закладам області понад 33,4 мільйона гривень за надані послуги.
3: A végére egy felhívás. Közös megemlékezést tartanak Ungváron az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 70. évfordulója alkalmából október 23-án. Az eseményt Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és a Kárpátaljai Magyar Társadalmi Kulturális Szervezetek közösen szervezik. A csendes koszorúzás 13 órakor kezdődik az 1956-os emlékműnél a Hősi Majdán Parkban. Ezt követően 13 óra 30 perckor a Dovzsenko utcában a börtönfalán elhelyezett emléktáblán folytatódik a megemlékezés.
4: Оголошення. В Ужгороді 23 жовтня відбудеться меморіальний захід з нагоди 70-ї річниці революції та боротьби за свободу угорського народу 1956 року. Захід організовують спільно Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород та Закарпатські угорські громадські і культурні організації. О 14-й за київським часом відбудеться покладання вінків до пам'ятника у сквері Героїв Майдану, після чого о 14:30 захід продовжиться біля пам'ятної дошки, розміщеної на стіні в'язниці на вулиці Довженка.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a napsütésben gazdag, de hűvös idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok lehet.
4: У наступні години протримається ясна, сонячна, прохолодна погода. Сьогодні температурний максимум очікується на рівні плюс 15 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán! A Bajnokok Ligája játéknapján több rangadó is látványos eredményt hozott. A Sporting idegenben 2-0-ra legyőzte a Lens csapatát, az Arsenal szintén magabiztosan játszott, 3-0-ra nyert a Lille ellen Londonban. A Galatasaray és a Barcelona összecsapása gólgazdag mérkőzést hozott, a katalánok 4-1-re győztek Isztambulban. A Villarreal hazai pályán múlta felül a Napolit, míg az Atletico Madrid 2-0-ra nyert a Manchester United ellen. A játéknap egyik legnagyobb meglepetését a Brugge szolgáltatta. A belga csapat 4-3-ra nyert Milánóban az Inter ellen. A Bayern München a Viking otthonában játszott 3-3-as döntetlent, míg az RB Leipzig 1-0-ra legyőzte a PSV-t. У лізі чемпіонів ігровий день приніс кілька яскравих результатів. Спортінг у виїзному матчі впевнено переміг Ленд з рахунком 2-0. Арсенал також продемонстрував переконливу гру, здобувши 3-0 у Лондоні проти Ліля. Поєдинок між Галатасарай та Барселоною виявився результативним. Каталонці здобули перемогу 4-1 в Стамбулі. Вільярреал на власному полі обіграв Наполі Атлетіко Мадрид переміг Манчестер Юнайтед. Однією з найбільш сенсацій стала перемога Брюге. Бельгійці виграли 4-3 у Мілані проти Інтера. Баварія Мюнхен зіграла у нічию 3-3 на виїзді з Вікінгом. Тоді як РБ Лейпциг мінімально здолав ПСВ Ейнтховен. A Mercedes pilótája Andrea Kimi Antonelli már a jövő héten történelmet írhat. Minden esélye megvan rá, hogy ő legyen minden idők legfiatalabb Formula 1-es világbajnoka. A sorsdöntő pillanata a 2026. október 23 és 25-e között Texasban megrendezett amerikai nagydíjon jöhet el. Az olasz versenyző jelenleg 102 ponttal előzi meg csapattársát George Russellt. Ha az ausztriai futam után Antonelli előnye eléri a 125 pontot, vagy annál többet, akkor matematikailag is megszerzi a bajnoki címet. A szezonból várhatóan még 5 futamban hátra, de Antonelli jelentős előnyben van a győzelmek számát tekintve, így pontazonosság esetén is ő állna jobban. Pilot Mercedes Андреа Кімі Антонеллі вже наступного тижня може стати наймолодшим чемпіоном Формули 1 в історії. Розв'язка сезону можлива за підсумками гран-прі США, який пройде з 23 по 25 жовтня у Техасі. Наразі італієць випереджає свого напарника Джорджа Рассела на 102 очки. Якщо після гонки в Остіні перевага Антонеллі становитиме 125 балів або більше, титул достроково стане його. До завершення чемпіонату орієнтовано лишається 5 етапів. Водночас Антонеллі має значну перевагу за кількістю перемог, тож у разі рівності очок саме він буде попереду. A spanyol élvonalban szereplő Hetafe bejelentette, hogy egy évre leigazolta a Real Madrid korábbi csapat kapitányát Daniel Carvajalt, a 34 éves Európa bajnok jobb hátvédet. A megállapodást azt tette lehetővé, hogy a klub megkapta a La Liga pénzügyi fair play bizottságának jóváhagyását, így elhárult minden akadály Carvajal átigazolása elől. A rutinos védő négyszeres spanyol bajnok és hatszoros bajnokok ligája győztesként érkezik a városi riválishoz. A Hetafe hivatalos csatornái megerősítette, Carvajal készen áll új fejezetet nyitni pályafutásában. Іспанський клуб Хетафе оголосив про підписання колишнього капітана Реала Даніеля Карвахаля, який приєднається до команди на один рік. 34-річний чемпіон Європи розпочинає новий етап своєї кар'єри. Трансфер став можливим після того, як клуб отримав схвалення від комісії з фінансового фарплей. Тож усі перешкоди для переходу були зняті. Карвахаль приходить до міського суперника як чотириразовий чемпіон Іспанії та шестиразовий переможець Ліги чемпіонів. У своїх офіційних каналах Хетафе підтвердив, Карвахаль готовий розпочати роботу в новій команді. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtesz Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
7: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
9: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
8: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога –
4: одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
11: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
12: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
13: Szenszkód 0351 2022 02 22.
14: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
15: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
16: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
17: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay ювелірна фабрикában. Látogass el üzletünkbe a Beregszáz Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвалювати.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєріша віз, а мінденапок електрик.

0: Ядова-23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
2: Дякую, лад. Окарпатою і сен мікрошебісети központ XMR лізерес látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
3: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Ліцензкод Україна Гішегюді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
5: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
6: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Мірядьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювати.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: A Beregszászi Úri Kaszinó. A Rákóczi téren álló egykori Beregvár megyei Úri Kaszinó 1912-ben épült Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Besenszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. Ünnepélyes megnyitására 1913. július 6-án került sor. A szecessziós épületben tartották a megye kulturális társadalmi rendezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, melyeken fellépett többek között Fedák Sári is. Az egykori Úri Kaszinóban több magyar író, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső is megfordultak. Restaurálására az 1980-as években került sor, ekkor kapta a jelenleg is használt Aranypáva nevet. Egyik részében hotel és étterem, másikban nyomda működött. Az épület előtt 1991. március 15-én Petőfi Sándor szobrát avatták fel, mely Körösényi Tamás alkotása.
3: Панське казино в Берегові. Будівля колишнього панського казино Бережського комітету розташована на площі Ракоці, побудована у 1912 році за проєктом мукачівського інженера Дюли Бешенські під керівництвом берегівського архітектора-інженера Мейгеш Шому. Урочисте відкриття відбулося 6 липня 1913 року. В будівлі, яка поєднала в собі елементи модерну і арт-нуво, проводили культурні та громадські заходи, збори, бали та вечірні прийоми, де, зокрема, виступала і Федак Шарі. Колишнє Панське казино відвідали також і деякі угорські письменники, а саме Моуріц Жігмонт та Костолані Дежев. У 1980-ті роки будівлю було реставровано і тоді вона отримала назву «Золота Пава», яку носить і донині. В одній частині функціонував ресторан і готель, в іншій – поліграфія. У 1991 році, 15 березня, перед будівлею було встановлено пам'ятник Петофі Шандору, автором якого став Кюрюшейні Томаш.
0: Культурчеппек című ровотункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Сив'я Мостова і один FM.
1: Класне радіо в дорогу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a

0: Знайте свою мету, знайте своїх співпрацівників. Як Отець послав мене, і я вас посилаю. Євангелія від Івана, 20 глава, 21 вірш. Для того, щоб визначити Божу волю для вашого життя, ви повинні чітко усвідомити дві речі. Перше – ваше призначення. Стоячи перед Христом, Ісус сказав: «Я на те народився, і на те прийшов у світ». Євангелія від Івана, 18 глава, 37 вірш. Ваша пристрасть – це та сфера вашого життя, яка вас захоплює. Ви можете бути стурбовані ситуацією голоду у світі, або тим, як знехтують пенсіонерами, або ж ваша сфера інтересів може бути пов'язана з освітою. Ви бачите маленьких дітей, які ростуть у бідних районах, і вам болить за них серце, адже у них ніколи не буде шансу на процвітання. Ви можете співпереживати незаміжнім мамам, або ж всі ваші думки будуть зайняті тим, що Євангеліє проголошується не зовсім вірно. Замість того, щоб шукати свою пристрасть у сфері своїх можливостей і навичок, іноді ви знаходите її у сфері своїх болів і шрамів. Від людей, які борються із залежністю, та тих, хто проводить своє життя у в'язниці, до тих, хто бореться з емоційними розладами, існує так багато сфер, де потрібна ваша участь. Бог не залишить без уваги жодного болю, і у вас є шанс послужити. Друге. Ваші співпрацівники. Ісус покликав 12 учнів, а потім відправив їх на коротку місію по двоє, щоб вони могли йти разом. Отже, поряд з вашими пристрастями, сильними сторонами і шрамами, у вашому житті потрібні люди, які будуть підбадьорювати вас і брати участь у тому, що ви робите. Павло висловлює свою пристрасть так: «Бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння». Послання до Римлян, 10 глава, 1 вірш. Павло також знав своїх співпрацівників. «Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер». Послання до Филип'ян, 1 глава, 3-5 вірші. Отже, слово на сьогодні – знайте свою мету, знайте своїх співпрацівників.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
2: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Fűts okosan, maradj biztonságban! Beköszöntött az ősz, lassan előkerülnek a takarók, a forró teák, és hamarosan a fűtést is bekapcsoljuk. De mielőtt begyújtanál vagy feltekernéd a termosztátot, van egy fontos teendőd. Ellenőrizd a fűtőberendezéseket. A kazán, a kályha vagy a kandalló nem olyan, mint egy pulóver, amit csak előveszünk a szekrényből. Ezeket érdemes évente egyszer szakemberrel átnézetni, a kémény állapotáról sem szabad megfeledkezni. Így időben kiderülhetnek a hibák, és a hideg napokon nem egy váratlan meghibásodással kell bajlódnod. És itt egy elgondolkodtató adat. Közép-Európában a katasztrófa védelem korábbi összesítése szerint az elmúlt évek lakástüzeinek 61%-a, a szénmonoxid mérgezéseknek pedig 60%-a a fűtési szezonban történt. A szénmonoxid nagyon alattomos, mert színtelen és szagtalan, vagyis nem tudod egyszerűen kiszagolni, ha baj van. Éppen ezért nagy segítség lehet egy megbízható szénmonoxid érzékelő. Ha veszélyes gáz jelenik meg a levegőben, hangos riasztással figyelmeztethet, így időben cselekedhetsz. Fontos viszont, hogy az érzékelő nem helyettesíti a karbantartást és a megfelelő szellőzést. Ellenőrizd az elemét, a készülék szavatosságát, és csak megbízható, bevizsgált típust használj. Egy kis odafigyelés most sokat számíthat később. Nézzesd át a fűtést, ellenőriztesd a kéményt, és gondoskodj a szénmonoxid érzékelőről is. Ez volt az Őszi Mix. Fűts okosan, és legyen az otthonod nem csak meleg, hanem biztonságos is.
3: Őszi Mix is van Antal István. Попалю розумно, дбай про безпеку. Осінь вже настала, незабаром дістанемо теплі ковдри, заваримо гарячий чай і знову вімкнемо опалення. Але перш ніж розпалювати піч або підкручувати термостат, варто подбати про одну важливу річ – перевірити опалювальне обладнання. Котел, піч чи камін – це не светр, який можна просто дістати з шафи. Опалювальні прилади варто щороку перевіряти за допомогою фахівця. Не забувай і про стан димоходу. Так можна вчасно виявити несправності і уникнути неприємних сюрпризів у холодні дні. А ось факт, над яким варто замислитися. За попередніми даними Центральноєвропейських служб, із надзвичайних ситуацій упродовж останніх років 61% пожеж у житлових будинках і 60% випадків отруєння чадним газом припадали на опалювальний сезон. Чадний газ особливо підступний, адже він не має ні кольору, ні запаху. Ти не зможеш відчути його, навіть якщо небезпека вже поруч. Саме тому надійний датчик чадного газу може врятувати життя. Якщо в повітрі з'явиться небезпечна концентрація газу, пристрій подасть гучний сигнал і допоможе вчасно зреагувати. Але пам'ятай, датчик не замінює регулярно обслуговування опалювального обладнання та належної вентиляції. Перевіряй батарейки і термін придатності пристрою та обирай лише надійні сертифіковані моделі. Трохи уваги сьогодні може вберегти від великої біди завтра. Перевір опалення, подбай про димохід і встанови датчик чадного газу. Це був осінній мікс. Опалюй розумно, щоб у твоєму домі було не лише тепло, а й безпечно.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
5: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
6: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, WhatsApp, Telegram.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
2: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászisz Nyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát. Többféle színben és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Nyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Az Imádság esője címmel imádságos délután szerveznek október 25-én vasárnap Beregszászban, a Beregszászi Református Egyházközség templomában. A 15 órakor kezdődő alkalmat a Kárpátaljai Református Egyház missziói bizottsága szervezi. Az esemény alapigéje a Prédikátor könyvének 11. fejezete, ami az Istentől kapott feladatok hittel és bizalommal történő végzésére buzdít. Az alkalomra szeretettel várják mindazokat, akik közös imádságban és lelki elcsendesedésben szeretnének részt venni.
2: Дощ молитви. Під такою назвою у неділю 25 жовтня у Берегівському реформатському храмі відбудеться молитовна зустріч. Захід розпочнеться о 16 за київським часом. Організатор заходу – місійний комітет Закарпатської реформатської церкви. За основу зустрічі взято 11 розділ книги «Еклізіаста», який закликає з вірою та довірою виконувати доручені Богом завдання. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до спільної молитви та духовного усамітнення.
1: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi Könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
2: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
3: На секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так почуть тобою.
2: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

Молоді виконавці Натє та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Хормінц воламенні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм, ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ» і зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати. Осінь

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM. Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що кош

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

ночи. Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ибо с тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Bózus FM.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

Як отримати бажане? Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Євангелія від Матвія, 6 глава, 33 вірш. Перший крок до того, щоб отримати бажане у своєму житті, це знати, чого ви хочете. Ісус мав на увазі ключ до того, щоб отримати від життя те, чого ви хочете, це зосередитися на тому, чого я хочу для вашого життя. Зверніть увагу на слова «шукайте ж найперш». Це слово «шукайте» означає старанно прагнути або сильно бажати. Ця дія є безперервною. Тут сказано «продовжуйте прагнути, шукати, бажати щодня». Коли Ісус каже «шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його», це означає, що вам потрібно молитися про те, що має бути вашим головним пріоритетом у житті. Все, що ви робите, буде впорядковано цими двома речами. Де ви працюєте, як проводите час, з ким одружуєтесь, як розпоряджаєтесь грошима, які стосунки будуєте, які розваги любите, які покупки робите. Все це буде просіяно і відсортовано через один фільтр. Чи це для Його царства? Чи має це відношення до Його праведності? Ви хочете побачити, як життя за такими правилами змінить ваш шлюб, вашу роботу, вашу сім'ю, ваші фінанси і всі інші сфери вашого життя? Але для того, щоб наслідувати пріоритети царства, ви повинні спочатку мати стосунки з царем. Ви не дізнаєтеся, де знаходиться царство, або як воно виглядає, поки не пізнаєте царя. І ви можете його пізнати. Але як? Лише коли ви будете відкривати сторінки його слова, відкриваючи своє серце, він відкриє себе вам. А коли ви будете проводити з ним час у молитві, він відповість вам.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Привіт, малятки! Давайте пограємо в гру.
4: Добре.
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так.
3: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно, після понеділка йде вівторок.

0: А тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: Лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Ой, бачите? Поміж дерев неначе чийсь хвіст. Рудий-рудий. Та це ж лисичка із казки «Пан Коцький». Це дуже цікава історія. В одного чоловіка був кіт. Такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та вивіз у ліс. Покинув його, а сам поїхав. Приходить до кота лисичка та й питає його: «Ой, а що ти таке? Я такого звіря ще не бачила». А кіт їй відповідає:
2: «Рмяу, я пан Коцький, рмяу».
1: Лисичка каже: «Ну тоді будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду». Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй:
3: «Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки».
1: А вона йому: «О, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве». Наляканий заєць розказав за пана Коцького вовку та дикому кабану. Зійшлись вони докупи і стали думати, як би побачити пана Коцького. І вирішили зготувати обід. Взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже:
4: «Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ покласти».
1: А дикий кабан каже:
5: «А я піду по буряки і картоплю».
1: Ведмідь:
6: «А я принесу меду на закуску».
1: А заєць каже:
3: «А я капусти принесу».
1: От роздобули всього. Почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже:
6: «Я й втекти не встигну, якщо доведеться».
1: Кабан:
5: «Я теж неповороткий».
1: Вовк:
5: «А я старий вже, не добачаю трохи».
1: Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: «А чого це ти, зайчику, прийшов?» А він каже:
3: «Просили вовк, ведмідь, кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід».
1: А вона йому: «Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве». Прибігає зайчик назад та й хватиться:
3: «Ховайтесь, казала лисичка, що він прийде та розірве нас».
1: Вони почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається в хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького? Доводить до стола,
2: А пан Коцький побачив, що на столі м'яса багато, та й каже:
7: «Вау, вау».
2: А звірі думають: «От вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть». Вліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизу, та якось комар і вкусив за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно, а заєць і собі за ними, забіг не знать куди. А потім посходили звірі та й кажуть: «От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв».

0: Добрий день, а може й добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Я впевнена, що всі ви любите казки. А щоб нам було цікавіше їх слухати, давайте разом з вами заплющимо очі і уявімо собі, що ми з вами потрапили у великий ліс, де живуть казки. Уявили? Чуєте? Пташки співають. А ось вітер захитав дерева. А ось галявина, якась сонячна галявина. Давайте сядемо з вами у шовковисту м'яку траву і послухаємо казку. Чуєте? Наче щось прошелестіло у траві. Та це ж їжачок. Я знаю, з якої він казки. Це казка «Їжак і заєць». Був собі їжак. Якось вийшов він з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе: «А піду я лишень у поле, подивлюся, як там моя морква». Та й пішов. Коли виходить із-за куща заєць, тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. «О, – каже їжак, – хто пруткий, то вже й на ниві».
1: «А ти, – заєць йому, – все кривуляєш, криволапко? І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий».
0: Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батько його, і діда лихим словом пом'янули. От він і каже:
2: «Ти мене береш на сміх? А хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене».
0: Заєць як зарегоче:
1: «На випередки? Зі мною?»
2: А їжак спокійно: «А так, і з тобою».
1: «Ну, добре»,
2: засміявся заєць. «Давай бігти».
0: «Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов». А заєць радий, бо він був голодний, і подумав собі: «І мені це добре. Поїм капусти, краще бігтиму». Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та каже до жінки:
2: «Знаєш, жінко, який мені клопіт? Мушу із зайцем бігти на випередки».
0: Та й розказує все, як було.
2: «То це ти берешся перегнати зайця?»
0: Здивувалась їжачиха.
2: «Мовчи, жінко», каже їжак, «якось буде, збирайся та ходи зі мною».
0: Ідуть вони, а їжак і вчить жінку:
2: «Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш: я вже тут.
0: А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну:
2: а я вже тут».
1: «Добре»,
2: каже їжачиха.
0: Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього:
2: «Ну, я вже готовий.
1: То біжимо».
0: От став заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз,
1: два, три і побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць в кінець ниви, а там їжачиха.
2: Я вже тут.
3: Ей, а то що таке? Ану, біжимо ще раз.
1: Побіг заєць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає.
2: Ого-го, а я вже давно тут чекаю.
3: Ну то дивися, ану біжим ще раз.
1: Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак,
2: а я вже тут.
1: Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він 99 разів, а за сотим разом упав посеред ниви. Підвестись не може, так набігався, натомився сердешний.
2: Ніколи не треба сміятися слабшого,
1: сказав їжак та й пішов із їжачихою додому.

сват і кмітлива дівчина. Жив колись цар. Був у нього син, дуже розумний і вродливий. Виріс хлопець і надумав батько знайти невістку, щоб була гарною парою його синові. Покликав він найрозумнішого придворного і послав його шукати наречену для царевича. Ходив посланець із царства в царство, обійшов 9 держав, побував у багатьох палацах. Але такої дівчини, якої шукав, не знайшов. Тільки в 10-му царстві побачив таку дівчину. Вона була дуже вродлива. Поспілкувався, розпитав і пересвідчився, що вона розумна і працьовита. Тоді негайно вернувся і доповів цареві, що знайшов дівчину, яку шукали для царевича. Цар подумав і сказав: «Ти найвірніший і найрозумніший серед моїх двірських. Не сумніваюсь, що ти не повелився, вибрав саме ту дівчину. Але треба ще раз перевірити, яка вона кмітлива. Я пошлю до неї свата, і ми побачимо, чи зуміє вона розтлумачити те, що він їй скаже». Вибрав цар свата, дав йому 12 золотих, паляницю і бурдюк вина і наказав: «Велике вітання чарівній дівчині! Повідомиш її про те, що я вибрав її в невістки, передаси золото, паляницю і вино, та й скажеш їй від мого імені ось такі слова: у нас рік складається з 12 місяців, місяць ходить завжди в повні, а кози мають 4 ноги». Дівчина подякувала сватові, запросила його до столу поїсти і відпочити. Коли сват вирушив назад, вона сказала: «Велике вітання цареві! Скажи йому, що у нас рік складається з 11 місяців, місяць сходить щербатий, а кози наші мають по 3 ноги. А ще скажи йому, що ворон ворону ока не виклює». Сват повернувся і розповів володареві, що йому відповіла дівчина. Цар здивувався її кмітливості і пересвідчився, що вона справді дуже розумна. Адже посланець, не відаючи того, повідомив.

0: Того ж таки дня царський син із багатьма гостями поїхав по свою наречену. А коли вернулися, справили гучне весілля.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.

0: моліться, а потім дійте. І зміцнили вони руки свої на добре діло. Книга пророка Неємії, 2 глава, 18 вірш. Є час для молитися, а є час для дії. Іноді від нас лише вимагається заповнити заяву на роботу, або виписати чек, або домовитися про зустріч, або провести розмову, або зробити крок. Пітер Маршал сказав: «Цікаво, що б сталося, якби ми всі погодилися читати одне місце з Євангелій, поки не дійдемо до слів, де нас попросять щось зробити, потім вийдемо і зробимо це. І тільки після того, як ми виконаємо дані вказівки, знову почнемо читати. Є аспекти Євангелія, які спантеличують нас і являються складними для розуміння. Але наша проблема криється не в тому, чого ми не розуміємо, а в тому, що ми розуміємо. Наша проблема не стільки в тому, чого ми не знаємо, а в тому, чи робимо ми те, що повинні робити. Ми прекрасно знаємо, але не хочемо цього робити. Однією з найбільших помилок, яку ми робимо, є те, що ми просимо Бога зробити для нас те, що Бог хоче, щоб ми зробили для Нього. Перед тим, як Бог розпустив води річки Йордан, щоб дозволити ізраїльтянам увійти в Ханаан, Він сказав священникам зробити кілька кроків у річку. Чому Бог зробив це саме так? Можливо, тому, що Він хотів дізнатися, чи достатньо у них віри, щоб занурити ноги в воду. Поки ваші ноги стоять на сухій землі, Бог не розпустить води річки перед вами. Ви скажете: «Я чекаю, коли Бог зробить крок». Можливо, Бог чекає, щоб саме ви зробили перший крок віри. Якщо так, то сьогоднішнє слово для вас – «Дійте».
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Виховання по-біблійному. Виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Посадка насіння – це лише перший з кроків, що тривають цілий сезон. Потрібно поливати, удобрювати, прополювати, захищати рослину від шкідників, хвороб, буревіїв і несприятливих погодних умов. Багато квітів та овочів потребують кілків, кліток та інших опор, які допомагають їм рости високими і плодоносити. Садівник, який лише посіяв насіння, не повинен дивуватися, якщо його рослини ніколи не досягнуть зрілості. Майже все живе у Божому творінні розмножується шляхом посіву насіння. Коли насінина зарита в землю, ми мало що можемо зробити, щоб вплинути на її ріст. Але коли нова рослина і особливо новонароджена дитина з'являється на світ, саме тут можна побачити результати справжнього господарювання і батьківства. Пасивне батьківство – це дозвіл дитині рости по-своєму, але біблійне батьківство – це зовсім інша справа. Якщо ви батьки, прочитайте ці вірші з Писання або, можливо, ви могли б використовувати ці вірші як керівництво для своїх молитов за батьків у вашій громаді. Заплата покори і страху Господнього – це багатство і слава, і життя. Тертина і пастки на дорозі лукавого, а хто стереже свою душу, відійде далеко від них. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга Приповісті, 22 глава, від 4 до 6 вірша. Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані. Посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі. Книга Псалмів, 91 глава, від 13 до 15 вірша. Ось так виглядає виховання по-біблійному.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боль чи ти, коли сильно любиш.